0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 前橋健康タイム。この番組は前橋市の提供でお送りします。皆さんこんにちは、磯彩香です。この時間は前橋健康タイムをお届けしていきます。この番組では保健センターの様々なお仕事を担当されている職員の皆さんにお仕事の内容や市民の皆さんへお知らせなどを伺っていきます。今日は国民健康保険課保健指導室の小林さんに前橋市国保の特定健診についてお話を伺っていきます。小林さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、特定健診とはどういう健診でしょうか、教えてください。
1: はい、特定健診は40歳から74歳までの方を対象にメタボリックシンドロームを早期に発見し、生活習慣病を予防するための検診です。対象者と目的を絞った検診であることから、特定検診

0: 診と呼んでいます。血液検査や尿検査など一般的な内容の検診で、今皆さんが加入している健康保険が実施しています。
1: 特に自覚症状がなく元気なのですが、やはり検診は毎年受けた方がいいですよね。
0: はい、血圧や脂質、血糖が高くても自覚症状がないことが多いのが特徴です。気がつかないうちに重大な病気につながってしまうこともあります。そのため毎年検診を受けて数値の変化を見ることがとても大切です。生活習慣の改善は早い段階で取り組むほど、比較的簡単な心がけで数値を正常値に戻せる可能性が高くなります。近年、保健師や管理栄養士などの専門職の間では、腎臓や膵臓の検査データにも特に注目しています。
1: そうですか。腎臓や膵臓の検査データ、それはなぜですか？
0: はい、腎臓や膵臓は一度機能が低下すると元に戻すことが難しい臓器だからです。腎臓の機能は加齢とともに低下しますが、血圧や血糖、脂質などの数値が高いとより早いスピードで機能が低下すると言われています。腎臓で血液をろ過する機能が働かなくなると、生涯人工透析が必要になることもあります。また膵臓も血糖値が高い状態が続き、機能が低下すると糖尿病につながります。
1: そうですか。腎臓や膵臓は風邪や怪我のように治らないということなんですね。では私たちはどうしたらよいでしょうか？
0: はい、まずは特定健診を受けてご自身の状態を知ることが大切です。重症化のリスクがある一方で、実は予防できるという点にも私たちは注目しています。腎臓や膵臓を守るためには、適正な体重を目指し、血圧、血糖、脂質など他の検査項目の数値を正常に近づけることが大切なポイントです。
1: なるほど。ここまで小林さんの話を伺ってみて、自分の腎臓や膵臓の機能が気になってきました。検診を受けるにはどうしたらよいでしょうか？
0: はい、検診の受け方や費用は実施主体によって異なりますので、職場や今加入している健康保険にご確認ください。前橋市国民健康保険に加入している方には、毎年6月の中旬頃に受診シールを郵送しています。この受診シールを使って無料で特定健診を受けることができます。医療機関や保健センターなどで2月末まで受診可能です。受診シールが届きましたら案内を確認し予約をしてください。また特定健診を受けていただいた方を対象に受け得キャンペーンも実施しています。
1: 受け得キャンペーンですか？このキャンペーンはどのようなものですか？
0: はい、受け得キャンペーンは前橋市の国民健康保険に加入している方限定のキャンペーンになります。手続きは不要で、前橋市の受診シールを使って特定健診を受けると自動的に応募となります。今年度は2つのコースがあります。まず A コースは今年度40歳から45歳になる方で、初めて特定健診を受ける方全員に1000円分の金券をプレゼントします。また B コースは2年以上連続で特定健診を受けた方の中から抽選で最大1万円の金券が当たります。
1: そうですか。金券が当たるかもしれないということで、検診を受けるだけで応募になるのは、これは簡単でいいかもしれませんね。では検診後に気をつけることはありますか？
0: はい、最も大切なのは、検診結果で医療機関の受診を勧められた場合は必ず受診することです。先延ばしにせず早めの対策をしていきましょう。少し基準値を超えた項目については、食事や運動など生活習慣の見直しが重要です。検診結果や生活習慣の改善方法については、お気軽に保健センターへご相談ください。
1: わかりました。また特定健診を受けると特定保健指導の対象になることがあるそうですね。これはどのようなものなのか教えてください。
0: はい、特定保健指導は特定健診の結果から生活習慣病のリスクの高い方を対象に、医師、保健師、管理栄養士などの専門職が生活習慣の改善をサポートするものです。参加された方からは、検察

0: 数値が改善しただけでなく、毎日が楽しくなったといった声もいただいております。お知らせが届いたらぜひ参加してみてください。
1: わかりました。ぜひ皆さん参加してみてくださいね。それでは最後にお問い合わせ先と市民の皆さんへメッセージがありましたらお願いいたします。
0: はい、健康を保つのに必要なのは大変な努力や我慢ではなく、日々の生活の中でのちょっとした一手間です。エレベーターではなく階段を使う、体重計に乗ってみる、そんな行動から始めてみましょう。毎年検診を受けることも健康を守る大切な行動です。検診は年に1回1時間程度です。将来の安心と元気のためにぜひ特定検診を受けてみてください。特定検診や特定保健指導についてわからないことや心配なことがありましたら、国民健康保険課保健指導室、電話番号は 027-220-5715 までお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。皆さん自分の体を大切にお願いいたします。本日は国民健康保険課保健指導室の小林さんに前橋市国保の特定検診についてお話を伺いました。小林さん、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 前橋健康タイム、この番組は前橋市の提供でお送りしました。

0: ケーズ電機。
1: マルコは今日も現金値引きじゃな。
0: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が10時お知らせします。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告、指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は、住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために、警報の発表基準をはるかに超える、数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など

0: に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は、警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また、緊急速報メールにより、携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表されたときは、経験したことのないような大雨や暴風など、異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど、適切な行動をとることは重要です。仮にこの数十年間、災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には、直ちに従ってください。避難しようとした時に、大雨や暴風のために屋外を移動することが、かえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には、2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こると、ストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 週末はワクワク探しにホンダカーズ群馬に行こう。あなたのベストカーライフサポーターを目指して、
2: 私たちがお出迎えいたします。
1: ホンダカーズ群馬が正午をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月7日木曜日、時刻は12時を回りました。始まりましたクニップ。この番組は前橋市の街中、三宅元気21、1階の前橋ラジオのスタジオから収録放送でお届けしていきます。本日の担当は磯木彩香です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。さあ改めまして、皆さんこんにちは。ゴールデンウィーク明け最初の放送ということで、皆さんにとっても最初の平日ですね。今日はまだ頭がゴールデンウィークですという方も多いのではないでしょうか。休み明け、なんだか頭がぼーっとしてしまったり、曜日感覚がなくなったり、朝起きるのも皆さん今日辛かったですかね。まるで社会復帰リハビリ期間みたいになりますよね。でもそんな時こそ無理しすぎなくて大丈夫です。少しずつエンジンをかけていきましょう。長かったお休みね、楽しかった分、ああ終わっちゃったなっていう寂しさもありますもんね。でもまたこうしていつもの毎日が始まるというのも、どこか安心感があったりします。私もゴールデンウィークいろんな場所でお仕事をさせていただいたり、久々にお会いできた方もいました。やっぱり人との時間って改めていいなと感じました。今日からまたそれぞれの場所で頑張る皆さんの午後に、私も少しでも寄り添える時間にお届けできたらなと思います。お昼ご飯を食べながら聞いてくださってる方も、また車の中の方も、お仕事の方も、午後一緒に頑張っていきましょう。深呼吸しながら少しずつ日常モードへ。この後もどうぞよろしくお願いいたします。また今日は2組のゲストの方をお迎えしております。前橋の街中で活躍されている方々です。こちらも合わせてお楽しみください。それではゴールデンウィーク明け最初のクリップ、今日も元気よくいきましょう。クリップ、本日も元気よくスタートです。

この時間はニュースをお伝えします。発信力向上を目指し、前橋市はブランド戦略を強化していきます。昨年度都市ブランド戦略を策定し、今年度は一般の人の力を借りて前橋市の魅力を発信する事業を始めました。広報やブランディングなどの実績ある専門家に相談できる体制も整え、移住者が前橋市の魅力を SNS で発信する取り組みも進めていきます。少子高齢化で自治体間の競争が激しくなる中、市民目線も含めた多層的な発信力強化で選ばれる自治体を目指していきます。前橋市に愛着を持ち、その魅力を SNS などで伝える役割を担ってもらう前橋ファンを増やす取り組みを今年度から始めていきます。市民らおよそ20人が参加する5回のワークショップを開き、具体的な取り組みを検討し、まとまったアイディアを年度内に事業化します。続いて、感染症胃腸炎の原因となるノロウイルスによる食中毒が群馬県内で増えています。2年ほど前に流行が始まったという変異株の広がりが背景の一つとみられます。ノロウイルスは汚染された食品を口にすることなどで感染していきます。おしまいに、5月10日の母の日のプレゼントにしてもらおうと、太田市の群馬子どもの国は押し花などで装飾したボタニカルキャンドルを作る子ども向け教室を開きました。小学生までの24組が園内で採取した桜やパンジー、山吹といった色とりどりの花をカップの内側に貼り付けました。溶かしたろうを注ぎ、木の実を飾って仕上げました。日頃の感謝を込めてメッセージカードを使えたということです。以上、ここまでは上毛新聞社のニュースお伝えしました。

それではここでお天気情報をお伝えします。ゴールデンウィーク明けということもあり、なんとなく体が重かったり頭痛やめやまい、眠気を感じている方もいらっしゃるかもしれません。この時期は気圧の変化によって体調を崩しやすいと言われています。今日はそんな気圧に関するお話です。気圧の変化によって辛い症状が出る前に対策を取りましょう。1、規則正しい生活をしましょう。早寝早起きを心がけて、睡眠時間をしっかりとると良さそうです。食事もしっかりと栄養のあるものを取るようにしましょう。2、ハードスケジュールにならないように気をつけましょう。体調不良を避けられないときは用事をずらしたりするのも効果的です。3、アルコールは控えめにし、水分塩分を取るようにしましょう。ただし塩分を取りすぎるとむくみやすくなります。4、気圧予報をチェックする習慣をつけましょう。また耳のマッサージや耳回し、首や肩のストレッチ、軽い運動もおすすめです。さらに耳や首、肩を温めるのも有効です。気圧差や寒暖差対策には、38度から40度程度のぬるめのお湯に10分から15分ほど首まで浸かる入浴方法もおすすめです。体調を崩さないようにご注意しましょう。

Ah!

ではここでインフォメーションをお伝えします。春のバラ園祭りのご紹介です。5月9日土曜日から5月31日日曜日まで、四季島公園門倉テクノバラ園の春のバラ園祭りが開催されます。早咲きのバラはもうすでに満開を迎えております。全体的にはまさに今現在から見頃を迎えていきます。園内には

約600種7000株のバラが植えられており、世界の殿堂入りのバラも園内でお楽しみいただけます。おすすめのバラは赤城の輝きです。こちらは前橋のオリジナルのバラです。満開になると赤色に変わる、色が変化する珍しい品種のバラです。またお祭り期間中はバラガイドさんによる園内の案内やスタンプラリー、バラグッズの販売、イベントも盛りだくさんです。期間中は毎日日没から21時までライトアップが行われます。バラの香りと光に包まれた空間をぜひお楽しみください。続いてはこちらです。キングオブピッツァ2026、今回は第8回目を迎えます。お日にちは5月9日土曜日10時から16時、10日日曜日は10時から15時、 2days です。前橋をピッツァの聖地へ、本気の大人のピッツァの祭典です。群馬県内の本格釜を使用した代表店舗によるピッツァの頂点を決める食のイベントです。会場は前橋中央イベント広場、全11店舗が出店します。前橋市内のお店はピッツァリアペスカ、ホテルサンダーソン、ラ・ピッツァリアの3店舗です。全店舗のピッツァを食べなくても投票はできます。またピッツァ教室について、街中工房にてキッズピッツァ教室を開催します。当日の先着順のみとなっておりますのでご注意ください。また当日は商店街でも花々セールという母の日のイベントも開催しております。合わせてお楽しみください。以上、キングオブピッツァ2026ご紹介でした。インフォメーションお届けしました。

0: こちらのスタジオにはマイパスシネマハウスから日沼さんです。日沼さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ゴールデンウィークは明けましたが、まだまだ5月の映画いろいろありそうですね。教えてください。
1: そうですね、はい、まずはですね、これゴールデンウィーク中からなんですが、3月に上映させていただいて、非常に反響があってですね、もう終わっちゃうのかと言われた映画で、女性の休日ですね。こちらの方をもう一度再上映、アンコール上映ということで上映させていただきますので、
0: はい、
1: まだ見てない方はですね、ぜひ見ていただきたいなと思ってます。
0: はい、
1: はい、私たちがいないと社会はどうなるのかと、女性が世界に示した革命の一日、1975年ですかね。
0: 75年、
1: はい、この革命の一日です。アイスランドの9割以上の女性が、はい、家事、それから仕事を全て休むというストライキを起こす。
0: 面白そう。
1: いやー、すごいですよ。今の日本でこんなことが起こったらどうなるんでしょうかね。
0: そうですよね
1: 私たちがいないとどうなるの、もっとよく考えてちょうだいっていうのを、はい、今の、男性諸君考えていただきたい。ぜひこの映画ですね、もう一度見ていただきたいと思います。
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: では続いて教えてください。
1: は
0: い、
1: これちょっと後になるんですけれども、これだけはちょっと見ていただきたいなという映画が、まず一作品、5月30日から上映になります、90メートルという映画。
0: 90メートル、
1: はい、
0: ほう、考えさせられますね。
1: はい、この映画はですね、以前にこの前橋出身も、本当映画館のすぐ近くが出身の手島美優さんという、
0: あ、はい、
1: どうも、その手島さんのですね、出演映画でカランコへの花という
0: ありましたね、
1: はい、上映させていただきましたが、そのカランコへの花の監督、中川俊監督ですね、
0: はい、
1: はい、この監督さんが、撮られた新作の映画になります。公開はですね、3月末になるんですけれども、非常に話題でですね、もうハンカチで1個だけじゃちょっと涙が抑えられないよっていうぐらい感動したと、
0: はい、
1: そういうね、話題の作品なんですけれども、はい、この映画はですね、中村俊監督が自分のお母さんをですね、介護されたり、その、実体験をもとにできた映画なんですね。
0: はい、
1: まあ、ただですね、そこからこう監督が感じたこと、世間に知ってもらいたいことっていうのを うまーく表現したというか、この題名である90メートル、
0: はい
1: はい、これが実際何の距離なのか
0: 思いました
1: っていうところですよね、はい、皆さん多分思うと思うんです。で、映画を見ていて、すぐにですね、この90メートルっていうのは分かります。
0: あ、すぐ分かるんですか。
1: まあ、大体すぐ分かります。90メートルっていうのが何の距離なのかっていうのは分

0: かかるんですよ。ただその距離に込めた思いっていうのはまたちょっと変わってくるんですね。
1: なるほど。
0: そこが分かった時に、はい、皆さんもう涙が止まらないっていう、ものなんですけども、
1: はい、
0: ですね、この映画、まあ、中川監督の、実体験をもとにしたところですけども、この主人公の、青年はですね、高校2年生まで幼少期からこうずっとバスケットボールをしていて大好きなんですね。
1: はい、
0: でそこでいろいろな高校行きたいとか、ですよ、ここでいろいろ大学に行きたいとか、東京の大学に行きたいとかいろいろこう夢を持っている中で、高校2年生の時にですね、お母さんが指定難病で倒れてしまったんですね。母子家庭ですので
1: 、そうなんですね。
0: はい、彼は、彼がこう介護をする必要が出てきてしまう。ヤングケアラー
1: ヤング
0: キャラ、はい、今ちょっと問題にもなっていますけれども、その中で、彼はお母さんのために夢を諦めようということを、考えていくわけですね、
1: はい、
0: ただお母さんは自分のことで息子に夢を諦めてほしくない、
1: そうなりますね、
0: いろいろなことをやってもらいたい、で友達もこういろいろこう励ましたりとか周りのね、支援の人たちもいろいろこうやってくれるわけですよ。ただ日に日に、衰えていく、お母さんを見ていて、彼はいろいろなことを思うわけですよ。それぞれがそれぞれこう自分ではなくて周りのことを思う。それは友達もそうだし支援をしてくれている人たちもそうだし、
1: はい、
0: みんながこう相手のことを思うっていうすごい優しい世界の中で行われていくこの物語、
1: はい、
0: で、そこの中に出てくるこの90メートルという距離が何を表すのか、
1: あ、気になりますね。
0: 非常にですね、これはうわ、中川監督やったなって思いましたね。まあでもそれは仕込んだというよりも、
1: はい、
0: 彼がこう感じた思いとか、
1: はい、
0: 周りからこう助けてもらったことへの感謝も含めてだと思うんですけどね。これね、本当すごい映画でした。
1: ハンカチも何枚も持っていかないと。
0: ハンカチもティッシュもいっぱい持っていっていただきたいですね。
1: それでは最後にもう一つお聞かせください。
0: はい。もう一つですね、同じ5月30日から、上映の映画でぜひ見ていただきたいなと思う映画があります。
1: はい。
0: はい。これがですね、パシフィックマザーというドキュメンタリー映画になります。
1: はい。はい、
0: これはお産、出産とかの、ドキュメンタリーなんですけど、すごい神秘的で、あり、こう、人間がこう、命っていうものを感じるときに避けては通れないところですよね。で、この中で、沖縄出身のですね、福本さんという方と、フリーダイビングの世界チャンピオンのパートナーがですね、
1: はい、
0: 伝統的社会の出産の、慣習と、それから、その出産っていうもの、命の誕生に対しての地域コミュニティのサポート、こういったものの重要性というものをですね、いろいろな場所にをですね、旅しながら、解き明かしていくと、日本の沖縄からハワイからタヒチからね、いろいろな諸島とかニュージーランドとか、渡ってですね、それを解き明かしていくというドキュメンタリーで、かなり話題になってるんですけれども、ちょっと小さいですね、配給さんの映画だったので、全国的にあまり上映がなくてですね。
1: そうなんですね。
0: はい。上映したいなと思っていたんですが、ついにですね、上映できることになりましたので、
1: はい、
0: はい。ぜひ、5月、すみません、こちらがですね、5月30日から6月12日までですね。
1: はい。
0: はい。ぜひ見ていただければと思います。
1: ありがとうございます。本日のゲストの方は前橋シネマハウスから日沼さんでした。日沼さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 本日こちらのスタジオには予防課予防調査係飯野さん、そして総務課総務係の関さんをお招きしております。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それではまず最初に飯野さんにお話を伺っていきます。林野火災注意報について教えてください。
2: はい、これは降水量や乾燥といった気象条件により山火事や山林火災が発生、延焼しやすい危険な状態の時に発令されるものです。
0: つまり山火事が起きやすいので気をつけてくださいということですね。
2: その通りです。林野火災注意報が発令された場合、対象区域では火災予防条例で定める火の使用の制限に努める必要があります。さらに林野火災注意報の条件に加えて強風注意報が発表され、林野火災が大規模化しやすい大変危険な状態になった時には林野火災警報が発令されます。林野火災警報発令時には対象区域では火災予防条例で定める火の使用の制限が生じます。
0: 林野火災警報はかなり強いメッセージということですね。
2: はい、林野火災は一度発生すると立ち入りが難しい地形や消火用水の確保が難しく、消火活動が長時間にわたることは少なくありません。また周辺の住宅に被害が及ぶ

0: こともありますし、自然環境へのダメージも大きいです。未然に防ぐことが何より重要です。
1: 昨年度はニュースで山火事を見ることが多かった気がしましたが、あれも林野火災注意報や林野火災警報の時に起こりやすいのでしょうか？
0: まさにその通りです。乾燥プラス強風の組み合わせが揃うと火の回りが非常に速くなります。
1: どのくらい速いですか？
0: 風に乗ると数分で数十メートル以上燃え広がることがあります。特に斜面では上に向かって一気に燃え広がります。
1: 例えばどんな原因が多いのでしょうか？
0: 代表的なものは焚き火の放置や野焼き、バーベキューやタバコの火の不始末など人為的なものがほとんどです。特に乾燥しやすく強風が吹く1月から5月に発生しやすい傾向があります。
1: 人為的なものがほとんど、5月に発生しやすいということで、まだまだ注意が必要ですね。では注意報や警報が出ているとき、私たちはどのような行動を取るべきでしょうか？
0: 注意報の段階でも焚き火やバーベキューの焼きは控えること、タバコは確実に持ち帰ること、もし火を使う場合は消火用の水を用意し完全に消火すること、できれば時間を置いて再燃の恐れがないか確認してほしいですね。
1: そうですよね。みんなでルールを守って基本の徹底が大事になってきますね。
0: はい。そして警報が出ているときは対象地域で火を使わないこと、焚き火やタバコの不始末は絶対にダメです。少しの油断が大火災につながります。もちろん対象区域外でも火の使用は控えることが望ましいです。あと登山やハイキングに行く方も要注意ですね。
1: そうですよね。山に入る人も多い時期ですもんね。
0: はい。火の使用は極力控える、ゴミは必ず持ち帰る、万が一煙や火を見つけたらすぐ通報する、こういった行動が重要です。
1: では通報は何番でしょうか？
0: もちろん119番です。早期発見、早期通報が被害を最小限に抑えます。最後にまとめると、注意報は予防のサイン、警報は危険のサインです。
1: 飯野さん、とても分かりやすいです。ありがとうございます。
0: 一人一人の行動が大きな火災を防ぐことにつながります。日頃から火の取り扱いには十分注意しましょう。
1: 皆さんも注意報や警報が出ている際はいつも以上にお気をつけください。
0: 発令時における火の使用の制限や火の使用の制限の対象地域など、詳しくは前橋市ホームページでも紹介していますので、ぜひご覧ください。
1: ありがとうございます。ここまでは林野火災注意報警報について予防課予防調査係飯野さんにお話を伺いました。飯野さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: さあ続いて総務課総務係関さんには消防職員採用試験についてお話を伺っていきます。消防職員採用試験の採用予定人数をまず教えてください。
2: はい。令和8年度の採用試験では7名の消防職員を採用する予定です。7名の内訳は採用区分の消防職1で5名、消防職2で2名の採用する予定です。ちなみに昨年の受験人数と採用人数ですが、消防職1は91名の受験者に対して7名を採用、また消防職2は16名の受験者に対して3名を採用しました。
1: 年齢や学歴などの受験資格はありますか？
2: はい。消防職1は2種類の条件があって、どちらかの条件に該当する人が受験できます。1つ目の条件は平成12年4月2日から平成17年4月1日生まれの人です。2つ目の条件は平成17年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学を卒業した人、または令和9年3月31日までに卒業見込みの人です。消防職2の条件は平成15年4月2日から平成21年4月1日

までの人です。ただし、消防職には主に高校卒業者向けの試験のため、大学の卒業者や卒業見込みの人は受験できません。その他の注意点としては、消防職1と消防職2の試験を併願することができませんので、事前にどちらか一方に決めてから申し込んでください。

0: 1次試験は令和8年9月20日に実施予定です。
1: では採用試験の申し込み方法も教えてください。
0: はい、消防職1の申し込みについては現在前橋市の職員採用試験のホームページで案内しております。申し込み期間は令和8年5月8日から5月19日までとなり、申し込み方法はインターネットでの申し込みのみとなります。消防職2には令和8年7月1日から試験案内の配布が始まります。申し込み期間は令和8年8月4日から8月17日までとなります。
1: ありがとうございます。ここまで総務課総務係関さんには消防職員採用試験についてお話を伺いました。それでは関さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
0: はい、前橋市消防局ではチームとして活動できる協調性、強い体と諦めない心を持った人材を求めています。今年度もできるだけ多くの方に受験していただきたいと考えておりますので、興味をお持ちの方はぜひお申し込みください。また採用試験に関して本日お伝えしきれなかった情報もありますので、詳細な情報につきましては前橋市職員採用試験のホームページでご確認ください。前橋市消防局公式インスタグラムでも情報を発信していく予定ですので、ぜひご覧ください。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のゲストの方は予防課予防調査係飯野さん、そして総務課総務係の関さんをお迎えしました。お二人ともどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 1,2,3 はい。

0: ップ終わりの時間が近づいてまいりました。皆さん本日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。本日の担当は磯日彩香でした。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。素敵な午後を。
1: クリック。この番組は立正佼成会の協賛でお送りしました。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。

前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: 継承された伝統技術がある、皆様のもとへ最高の品質をお届けしたい、そんな気持ちから日々商品開発に取り組む。前橋とともに歩んで88年、金属機械部品加工の老舗株式会社マガラ鉄工所が午後1時お知らせします。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

皆さんの周りの公共施設や商業施設のデザイン設計でおなじみの勝山工務所です。建物の建築設計、耐震診断業務、土地建物の有効活用を企画立案する勝山工務所が午後2時をお知らせいたします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな暮らしを営むのだろう。学校、仕事、家、それがどこであっても、どんな時でも、いつもあなたを見守っている。さあ行こう、この街欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、分かったの？
2: 全然、何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。防災インフォメーション、まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そしていざ避難する際には周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

0: 様のために暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
1: 保険代理店の安心計画株式会社です。私たちは地域に信頼される身近な保険代理店を目指して、すべてのお客様に最適な方法で安心を提供いたします。安心計画が午後4時をお知らせいたします。

0: 防犯チャンネル845。この番組はいつも40種類以上の品揃え、餃子工房ロン。一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、神戸市財団法人群馬県防犯協会。おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社。前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション。以上の協賛でお送りいたします。5月7日の木曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青パトの皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。ゴールデンウィークが明けまして、久しぶりの防犯チャンネルになります。この後は青パトネットワークのコーナー、そして防犯ワンポイントのコーナーと続きます。いつもは木曜日、防犯アドバイザー鈴木さんがゲストなんですが、今日お休みということでですね、今日は株式会社シムックスの営業の河内邦夫さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。警備会社シムックスの河内と申します。3回目の出演です。
0: はい、
1: お招きいただいてありがとうございます。
0: すみません、よろしくお願いします。河内さん、だって忙しかったでしょう。ゴールデンウィークはずっとお休みなんですか、河内さんは。
1: 一応カレンダー通り休みだったんですけども、まあ、特にやることもないので、家の草むしりを毎日してました。
0: そんなに草むしりするほど広いんですか。
1: 最近実はですね、
0: はい、
1: 家を購入いたしまして、
0: 土地付き
1: の家なんですけども、
0: シムックス景気がいいですね。
1: もう本当に安い家を買いまして。
0: いや、家と土地が付いてて安いわけがありません。
1: もうでも、うちの財務省、妻が直結で決めた物件なんですけども、
0: はい、かっこいいですね。
1: はい、草ぼうぼうで、今本当に連休中はもう一生懸命草取って、今日は腰痛のままスタジオに参りました。
0: 大変ですね。はい、もうでも、久しぶりのゴールデンウィーク明けての仕事がラジオということ
1: で。そうですね。ちょっと、ね、気分転換にまずは、はい、
0: 気分転換にまずは今日はじゃあ新しいお家も購入したということで、はい、このシムックスという会社なんですけども、はい、どういう会社だかちょっと説明してください。
1: は
0: い、
1: 私ども警備会社シムックスは太田市に本社を構える総合警備業でございます。はい、まあ、警備と呼ばれるジャンルはほぼほぼ業務を扱っておりまして、うん、まあ、機械警備、まあ、ホームセキュリティ、まあ、希少品運搬業務、またイベント警備とか、はい、また警備員を、全国3000名の警備を抱えている、
0: すごい、
1: 群馬では一番古い警備会社になります。
0: そうなんですね。はい、もちろんお家の、ね、ホームセキュリティから大きなイベントのこういう
1: 機械だったり、はい、そう
0: ですね、工事だったり、いろんな警備に携わっている株式会社シムックスから、今日はですね、前橋の方の担当の、河内さん、
1: はい、
0: ゲストにお招きしておりますので、この後防犯ワンポイントのコーナー、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオの第一スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

0: ここからは青パトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845アットマークまえらじ .net maeradi.net ファックス番号は 027-233-1845 027-233-1845 です。お寄せいただいた情報は番組内でお知らせしていきます。アウパトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。何かあればすぐに110番か最寄りの交番警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110 252-0110、前橋東警察署の番号は 225-0110 225-0110 です。また相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。以上、青パトネットワークのコーナーでした。
1: 不審者セクハラ家庭内暴力、私たち女性や子供には危険がいっぱい。自分ごと自分ごと自分ごと、被害に遭わないための対策、もしもの時の対処をしっかり考えておきましょう。あなたも被害者候補、相談やお問い合わせもお気軽に。群馬県防犯協会。

0: はい、ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今日はですね、いつもの防犯アドバイザー鈴木さんに代わりまして、株式会社シムックスの川地邦夫さんゲストにお招きしております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。先ほどちょっとお話ししたんですけども、はい、まあ家を購入しまして、
0: うんうんうん、おめでとうございます、はい、
1: で一応妻と、はい、最低限この地域の方々にご挨拶をしようということで、うん、はい、名刺を持って一軒一軒、すみません、あちらに越してきた川地と申します、
0: はい、
1: でご挨拶したところ、まあ、そもそも私の家の両隣は空き家だったんですね。
0: 空き家、
1: はい、でなおかつその一軒一軒回っていくと、一人暮らしのおじいちゃんだったり、うん、高齢のご夫婦だったり、うん、お母様、まあ、おばあ様とおじい様、おばあ様を介護しながら高齢のおじいさんが、うん、生活しているとか、結構ですね、若い子はいないエリアだったんですね。
0: なるほど、
1: ですぐに、あ、川さん、もしよかったら町内会入ってもらえますかってことで、
0: うんうん、
1: あ、分かりました、まあ、地域の、ね、こうお付き合いとか、はい、やっぱり大事ですので、うん、まあ、ゴミを捨てるのもね、基本的には町内会の方々管理してる関係で、まあ、もう町内会入らせてもらったんですね、
0: はい、
1: そしたら速攻ですね、川さん、次の日曜日集会場の掃除なんで、はい、朝7時に来てください、7時みたいなで妻からも早いねよって言って、うん、でまあ、そこでご挨拶させてもらったんですけども、
0: はい、喜んだでしょう、みんなが
1: ほぼほぼ平均年齢70歳ぐらいの方々ばっかりで、
0: そうですよね、若い人が入ってきたよ、
1: はい、そうなんです、イケメンの川瀬さんですみたいな感じで
0: 自分で言ってるよ、
1: すいません、ちょっと気よくしちゃってですね、はい、妻からもあんたバカじゃないのみたいな感じでまあそんな感じで、ね、ちょっと衝撃的だったのが、もうほぼほぼ私今53なんですけども、
0: 53なんですか、
1: もうおじさんなんです、はい、
0: 私もごめんなさい、
1: はい、
0: だいぶ若いって言ってました。
1: 本当にもうおじさんなんですけども
0: 、はい、すいません、それでびっくりしてもね、はい、聞いてる人たちがちょっと川地さんが見えないもんですから、
1: はいはい、でさらにその町内会の人たちのもう年齢が高いってことで驚きまして、うん、昔そういえば私が住んでたところって子供も多かったし、
0: はい、
1: なんかワイワイガイガイ、その、うん、町内会の活動なんかも多かったでしょうし、
0: はいはい、
1: お祭りとかもあったんですね、
0: 育成会みたいなのもあったりね、
1: はい、老人会ってもあって結構おじいちゃんおばあちゃんも元気だったりして、
0: はい、
1: カラオケやってるとか、集会中で結構カラオケ大会とか、あともなんかそういうゲートボールやったりとか、昔我々の世代って

0: 子供さんもあのおじさんおばあさんも元気な地域だったような気がするんですけど、
1: 今私住んでる地域結構元気ですよね、すみんな。
0: あ、
1: 大丈夫ですか河内さんの確保された地域は。
0: ちょっとなんかこう外気とも少なかったり、
1: あ、なるほどね。
0: そんなと昔からある住宅地なのですごいこう暗いんですね。
1: 子供たちもいないんですね。
0: いないんですよ、ね、いないんですよ、はいはい、だからそういった意味でこう防犯的にもやっぱりその青木さんが住んでるところはすごいいいかもしれないですけども、うん、やっぱりエリア的に薄暗かったり、
1: 空き家とか増えてますからね、
0: はい、住んでる人たちも、うん、あの若い人がいない、高齢者、弱者の人が住んでる、そういうエリアって結構あるんじゃないか
1: と思いますね。多いと思います。あの、はい、街ね、こう街の中、はい、街の中って言い方もあれですよね、はい、あの駅に結構近くて、はい、昔から住んでらっしゃる方が多い地域っていうのは多いかもしれないですね、はい、
0: ですね。で昔ほど、昔ってこう玄関を開けっぱなしに寝てたりとか
1: してました。
0: そうね、自分の家もそうだったんですけども、うん、はい、普通になんか今日はご飯たくさん作っちゃったんだけどちょっと鍋持ってきてみたいな、こう近所付き合いなんかもあったりして、あれね、どこどこのおじさん風邪ひいてるみたいだからあんたこれ持ってってとか、うちの親から言われたりとか、そういう、なんだろう、みんなで
1: いい地域に住んでたじゃないですか。
0: そういう助け合いながらなんか生活した記憶があるんですね。自分も、まあ余談なんですけども、自分の両親が共働きで、で自分から学校帰ってくると誰もいないんで、隣のおじちゃんおばちゃんに話してあるからってことで、自分家帰ってくると隣のお家でその隣の家族の食卓でご飯食べたんですよ。
1: いいお家、はい、そこに住めばよかったのに。
0: そのままあのご飯食べてお風呂も入らせてもらって、そのままなんかもうその隣の家に自分寝巻き屋置いてあって、で寝巻きで寝て、でその両親が仕事終わって自分を抱えてこう家に連れ戻すみたいな。
1: 育ての親がいるじゃないですか。
0: そうなんです。まあまあ、そんな余談なんですけど、
1: そこに住まなくていいですか。
0: 隣の家の晩ご飯とか今ね、昔はこうテレビありましたけども、どこでご飯食べたかわからないぐらい。
1: いいですね。そんなに、でも本当に地域で子供を守って子供を育てるっていう感じでしたよね、はい、昔はね、は
0: い、で本当にそういう高齢者の方もみんなでこう助け合ってくみたいな、だそれが最近どうなのかっていうところで、
1: いやでもね、はい、本当に育成会も今なかったり、自治会もすごく小さくなっていたり、
0: ね、
1: 夏祭りとかも、はい、もう自治会でできないので、はい、キッチンカーを呼んだりっていう話はすごく聞きます。
0: ああ、そうですよね、こう おみこしなんかもね、こう出したの出せないとか
1: ありますね。
0: なんか担ぎ手がいないとかっていうことで、で、まあ、よくその一人暮らしなんかされてると本当その あそこの家って新聞がたくさん溜まってるよねとか、うんうんうん、気にかけてくれればいいんでしょうけども、なかなかそこにこう行き届かなくて、で、ね、でひょっとしたら孤独死みたいなこともあるんじゃないかなという思うんですけども、はいはい、まあ、そこで、まあ、私ども あの会社の宣伝になってしまうんですけど、
1: シムックスのことですね、
0: はい、そうです、は
1: い、私の河内さんの住んでるところじゃなくて、
0: はい、私の昔話じゃなくてですね、
1: はいはい、
0: まあ警備会社さんでよくこうホームセキュリティって商品あるかと思うんですけども、はい、まあ、こう非常ボタンとかペンダント持ってもらって、ペンダント何かあったらペンダント押すと警備会社の警備員が駆けつけてくれる、そんなサービスがあるかと思うんですけども、はい、最近ですね、見守りプランといいまして、ボタンを押すんじゃなくて、逆にそのトイレの上とかにセンサーをつけておいて、はい、例えば一定期間ですね、1日のうちに1回も反応しない場合は、警備会社通報。
1: あー、なるほど。
0: 要はトイレに行かない、動きがない、
1: もしかしたら倒れてたり
0: して、はい、
1: トイレに行けないでいるとか、はい、
0: 本当に
1: 何か怪我をしちゃって動けないでいる、
0: はい、
1: トイレに行かない、
0: はい、
1: これはおかしい、
0: はい、
1: っていうの で警備会社が逆に連絡をしてくる、
0: はい、でご家族が遠方に行ったりとかっていうことで、ご家族にこういう状況で警備を組ませました、で本当に倒れてたら救急車に、また合鍵も預かりすることも可能ですので、はい、まあ、警備員が合鍵を勝手に開けさせてもらって、あ、お父さん大丈夫ですかってことで、ですぐ応急処置もしたりとか、救急車手配させて、そういったサービスを各警備会社やっておりますので、まあ、もし一人暮らし、例えば遠方に、例えばご家族、最近のご相談で東京に住んでて、はい、太田市内に実家があって、お父さん一人暮らしだと、で東京から太田まで行けないので、警備会社さん駆けつけられますかってことで、
1: 駆けつけられますものね、はい、なるほど、
0: はい、そういう結構問い合わせが最近多いですね、
1: 何かあった時もだし、 この

0: 全然物音がしないとか、はい、こう動きがないっていう不安な時、はい、電話しても出ないんだけどちょっと見に行ってもらえないかっていう時に、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 前ならね、はい、隣のおじさんに電話して悪いのよちょっと隣見てくれるって言えるんだけど、 それが今できないから、
1: そうなんですよね、周りも皆さんも高齢だったり、ね、空き家だったり、うん、近所に誰も住んでないってことで、
0: 近所の人に頼むんだったら、はい、警備会社に頼んだ方がいいっていう人もいますよね。
1: そうです、今そういう時代に変わってきたんでしょうかね。
0: なるほど、はい、それはお高いんですか。
1: 私どもで最低ですね、で月々3980円、
0: お
1: で初回だけちょっと工事があ
0: るんで、はい、センサーつけなきゃですもんね、
1: はい、で、まあ、それでオプションでそのペンダントだったり、うん、火災センサーなんかもつけることもできますので、
0: はいはい、
1: 結構火災って怖いですよね。
0: 怖いですよ。
1: 寝タバコしながら、で結構お酒飲む人なんかね、うん、お酒飲みながらこうタバコを吸ってそのままポイ、タバコの吸い殻ポイなんて、うん、そのまま寝ちゃってぼやなっちゃったとか、ね、こう認知症の方なんかもね、料理とかして天ぷら油をバババーンやながら、ね、あれみたいなとか、うん、結構怖いですので、まあ、我々は火災センサーっていうのをつけていただきたいなというふうに、
0: はいはい、
1: 警備がちょっと連動するそういった火災センサーですね。
0: なるほどね、はい、まあ、一定期間反応がなければ異常ということで、
1: はいはい、
0: もう警備会社に連絡が行って、はい、すぐ駆けつけてくる。
1: そうですね、はい、
0: そういうサービスも今
1: やってますので、ぜひご相談を各警備様にご相談していただければ。
0: 見守りっていうと、はい、例えば家の中に防犯カメラみたいなのを置いておいて、はい、まあ、遠隔で見られるっていうようなサービスがあるっていうのは知ってたんですけど、はい、そうじゃなくてこの警備会社がもう行ってくれる、これは本当に安心ですね。
1: そうですね、誰かが行くっていうのはやはり絶対必要ですので、
0: いいと思います、
1: はいはい、まあ、本当にもし自分自身ボタンを押せればね、あ、調子悪い、なんかちょっと、あと、押し入れが来たとか、
0: うん、
1: 今最近不相な時間多いですから、なんかこう消防署の方から来ました、点検させてください、うんうんうん、で勝手にガラーって開けて、なんかいろんな悪徳商法じゃないですけど、うん、契約を結ばれるとか、
0: そういうのでもあります、実際に
1: っていう話は聞きますね、結構。
0: それでこう緊急を押されて出動したってことはあります、
1: まあ、ありますし、
0: あ、あ、
1: 目の前にちょっと来てほしくない人が来てるんで、うん、ボタンを押したとかっていうこともありますの で、
0: あです、ね、
1: まあ、そういう不安を感じた時にこうボタンを押していただくという非常通報っていうのは各警備会社様あると思うんですけども、
0: うちの店も、
1: あ、そうですね、青木さんのお店も
0: シムックスにつけて、シムックス様にね、はい、つけていただきまして、
1: はいはい、だそのボタンを押すプラス今お話したそのライフリズムっていうんですけども、うん、そういう見守りプランっていうのをオプションでつけていただくと、うんうんうん、さらに何かあった時に安心だっていう、まあ、商品を発売しております。
0: 一人暮らしのお父さんお母さんとかがね、
1: はい、
0: 地元にいて、
1: はい、
0: だけど痛いんだと、そこの地元に、
1: はい、
0: 一人で暮らしたいんだっていう人も多いんですよ。
1: 結構多いんですね。そうですね、
0: そうなんですよ。でもね、息子とか娘にしてみたらすごく心配じゃないですか。
1: そうなんですね。
0: だからといって無理やり連れてくるわけにもいかないし、
1: また環境の変化も変わると体調も崩すでしょうから、う
0: ん、なので見守りでね、少し自分が安心するためにも、はい、あるといいかもしれない。
1: そうですね。
0: この間、
1: はい、
0: 知り合いでですね、
1: はい、
0: やっぱりお父さんとお母さんが高齢で、
1: はい、
0: 2人で住んでいて、
1: はい、
0: なんかずっと可愛がってたワンちゃんが家の中にいたらしいんですけど、
1: はい、
0: 亡くなるまではずっと誰かが家にいたらしいんですけど、亡くなったんで、じゃあ2人で買い物に出たんです、
1: はい、
0: 買い物ですよ、
1: はい、
0: 1時間帰ってきたらもう空き巣が入ってたん
1: です。じゃあどこのエリアですか、差し支えなければ県内ですか。
0: 前橋です。
1: 前橋内でそんなことが、はい、
0: もう、はい、窓ガラスを切られて、
1: はい、
0: 1時間の間に、
1: で
0: 盗まれたものが現金ではなくて金だったんです、
1: はい、じゃああれですかね、ひょっとしたら下調べとかしてるんですかね、
0: だと思いますね。で指輪とか、
1: はい、
0: 時計、
1: はい、
0: とかを盗まれただけなんです。
1: ほん
0: の1時間昼間、
1: 怖いっすね。
0: で本当に怖くて、はい、すぐ警備会社入れたって言ってました。
1: 実際に、まあ、そういう強盗とか、ね、こう夜なんかこう寝静まってる時にとか
0: って、居空きとかって言っていても入るらしいですから、ね、今現金じゃなくてやっぱり金とかっていうものを、
1: ね、金が高騰してますからね。
0: ですね、
1: 現
0: 金もあったけど、はい、全然触らないんですって、
1: はい、もうおそらくそういう悪い人ってある程度下調べをしてきてるはずなので
0: だと思うって言ってました。ほんの何時間もう出たのが分かっただろうと、
1: はい、

0: 車で出かけた、はい、2人で出かけたっていうのを見ていて、はい、入ったんだろうっていうふうに。
1: そうですね、そういった下調べをして生活パターンですとか、うん、警備会社入って入ってないとか、うん、防犯カメラついてるついてないとか、必ず下調べしてるはずですので、うん、本当に用心していただきたいですね。
0: 気持ちが悪いって言ってました。
1: ああ、そうですよね、うん、まあ、やはりあの防犯対策というか、本当にまあお金かかってしまうんですけども、こうしっかりと防犯対策してますよってアピール、そのダミーカメラもそうでしょうし、はい、まあ、警備会社さんご相談すれば警備会社設置中みたいなシールが、うん、ありますんで、まあ、何かしらご相談いただければ、
0: 抑止にはなりますよね、
1: はい、狙わせないっていうのが一つキーポイントです。
0: そうだと思います、はい、で、その家をこう守ってくれる警備っていうのは、はい、まあ、いろいろこうパターンっていうか、その、はい、あると思うんですけど、オプションいろいろつけるとかもあると思うんですけど、はい、いくらぐらいからあれですか、普通のお家の警備っていうのはある？
1: そうですね、まあ、玄関が開いたら反応するセンサーつけるとか、うん、まあ、玄関、あと
0: センサーの数で違うんですか？
1: センサーの数で違いますね。あ、で、まあ、それで火災センサーつけるとか、うん、非常ペンダントつけるとか、いろいろその、あの防犯プランナーといいますか、専門の担当がまずお伺いして、
0: 専門なんですよね、
1: 一応専門インチキなんですけど、
0: シムックス方が聞いてたらどうしましょう、はい、インチキって言ってますよ
1: あの一応もうそうですね、あの防犯のそういったの担当いますので、あの
0: 川内さんは営業だから、はい、ちゃんと専門が一緒に来てくれるってことですね、は
1: い、
0: そうです、
1: 同行させますんで、
0: そこに言ってください、
1: はい、あの必ずここにセンサーつけたらどうでしょうかとか、
0: それもね、ちゃんとだからプロの目で、はい、ここが一番いいですよ、
1: はい、
0: ムーカフェの時にでも川内さんいっぱいアドバイスくれたじゃないですか、全然インチキじゃなかったです
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: まあ、はい、あの必ずあの一回防犯その担当がアドバイスがいますので、はい、現場見させていただいた上で、あのお見積もりをお出しさせていただく形になりますので、
0: お見積もりだけは
1: 無料です。はい、
0: はい、いや、怖い思いをしたりね、はい、あの本当に空き巣に入られてからでは遅いので、
1: そうですね、
0: うん、あとはこの見守りもいいですね。
1: あ、見守りはぜひあの定額なプランでございますの で、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まずはそこからスタートしていただいて、うん、またあのそセンサーやっぱこう追加してとか、うんうん、まずはその見守りプランからということでも全然問題ないと思います。
0: そうですね、はい、安心を、まあ、お金で買うといいますか、はい、守っていただくということですものね、はい、シムックスはあの本社は大田にありますけれども、はい、前橋ももちろんエリアですもんね。
1: エリアでございます、はい、
0: 興味がある方いらっしゃったらシムックスで、
1: はい、ホームページでカタカナでシムックスって検索していただければ弊社のホームページにヒットしますので、はい、お問い合わせホームからお問い合わせくださいませ。
0: はい、ありがとうございます。防犯を自分ごとに皆さんなったでしょうか。今日は株式会社シムックスの営業川地邦夫さんをゲストにお招きいたしました。またぜひ。
1: どうもありがとうございました。また呼んでください、
0: は
1: い、
0: お出かけください。
1: 楽しかったです。
0: 楽しかった、
1: ありがとうございます。
0: 本当面白い、ありがとうございました。防犯チャンネル845、今日はこの辺りでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。また明日お耳にかかりましょう。

0: 防犯チャンネル845。この番組はいつも40種類以上の品揃え、餃子工房ロン。一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会。おかげさまで35周年。放送資材は IS 株式会社。快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: 3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災。いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: もし地震が起きたら、もしもの準備は大切ですが、普段やっていないことをいざという時にできるでしょうか。自分だけのオリジナル防災グッズを準備して普段から持ち歩いてみませんか。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
0: 大丈夫。みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
2: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティFM 前橋ラジオです。

0: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様と共に盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
1: お待ちしております。
0: 電話 0279-26-3555 まで。
2: こんにちは、倉越一郎です。皆さんはいいお葬式って何だと思いますか？大切な人との最後のお別れ。僕は心のこもった温かいお葬式にした

か？メモリードのお葬式なら、お葬式のスペシャリストが細やかな気配りとおもてなしで温かいお葬式をサポートしてくれるんです。おもてなしで選ぶならメモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-365-24まで。いつでもご相談ください。メモリー

前橋ラジオイブニングエコーズ。この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立正厚生会、株式会社マックスエイト、スワイドモノ協賛でお送りいたします。

0: 月7日の木曜日、ゴールデンウィークが明けました。時刻は午後5時30分を回っております。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送、そして私は青柳美穂ですが、ゲストがマッチョさんが来た。
1: はーい、皆さんお元気ですか。マッチョこと斉藤真由美です。よろしくお願いします。
0: やったー、来ました。
1: みーちゃん、今日も本当にありがとうございます。
0: いや、とんでもないもん。
1: グリーミングスのグリーミングスのパーカー着て愛を感じます。
0: もうね、もしかしたら来てくれるかもしれないと思って、朝
1: 嬉しい、
0: 願いを込めてグリーミングスを着たんですけど、
1: そんなむーちゃんに愛を込めて深谷ネギを持ってきたマッチョですけど、使ってください。
0: 緑のネギをですねもうわんさか同じこと言ってる
1: 気が合う、今日も気が合う、
0: ね、ありがたいですよ。
1: いや、むーちゃん今日暑い。
0: どうしましたかね、今日はこの暑さは
1: 毛穴全開でございますが、
0: いや本当に暑いですよ。
1: もうこの時期熱中症なんていらっしゃらないか心配でございます。
0: いや、一番熱中症になりやすいですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 28.2 度だって。
1: なんてこと、まあ、8っていう数字は好きですけれども、うん、いや暑い、
0: 30度近い。
1: いや、皆さん本当水分こまめにいきましょうね。
0: そうですね、今日がでもね、うん、一番暑くて、うん、少しずつ落ち着きそうですけどもね。
1: よかったです。
0: いや、本当に今日は暑かったですね、
1: うん、でも元気いっぱいよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして、ファン感があったそうじゃないですか。
1: はい、ありがとうございます。5月3日日曜日にですね、はい、ビエント高崎で、うん、こちらのファンの方限定だったんですけども、はいはい、多くの方来ていただきまして、もう楽しくワイワイ涙あり、本当に皆さんに送っていただきましたね。
0: そうですよね、引退する選手とか、はい、あと、まあ、退団する選手の、うん、みんなで見送りみたいなのもあった
1: ありましたね。本当に皆さん本当にマナー良くて、最後まで時間通りに終了しましてね、
0: はい、
1: きっと皆さん今グリーミングスロスでどうしちゃってるんだろうと思いますけど、
0: いやでも結構ね、元気印の副キャプテンとかもね、
1: ねねちゃん、ひなの、
0: そうなんですよ、ね、青葉ちゃん、
1: 青葉さん、ももにゃんこ、
0: はい、
1: あとリーダーのなみ姉さん、
0: はい、そうですよ、
1: 本当なんでございます。
0: うちの焼きマンデーのゆっきんさんはね、はもう
1: 大好きなんですね。
0: 大好きなんですよ。
1: あ、ちょっと今ジェラシーですけどありがとうございます。
0: そうなんですよ。
1: いや、でも本当駆け抜けた今シーズン、みんな頑張ってくれました。
0: でも本当に今年まさか退団すると思えないぐらいの、本当にチームに貢献し、チームを本当に下からこう支えてくれてきた、そのメンバーの退団っていうのは、もうマッチョさんと二人でこの間もね、ちょっとうるっと
1: してしま
0: いましたけれども、
1: 特にマッチョの監督をさせていただいた時のメンバー
0: でして、そうですね、
1: いろいろやっぱりチームに入っていただくにも、いろんなこう物語といいますか、まあ、全て言えないですけども、いや、この子たちを輝かせたいという思いで頑張ってきたんですけども、うんうん、まあ、でもその気持ちを背負って今の選手たちもね、はい、これから頑張ってくれると思うんで、どこにいても仲間でございます。
0: そうです。
1: 新しい目標とか道をぜひ応援してもらいたいなって、
0: うん、本当ですね、
1: うん、思います、
0: はい、ありがとうございます。で、今日午後6時はですね、マチュラジアタックなんですけど、
1: ぜひともお願いどうぞ、
0: マーチョさんの新しいアタックをですね、皆さんに聞いていただければと思います。
1: バシバシ、どしどしどしどし、何でしょう、
0: どしどしは

0: メールをどしどし、
1: 皆さんメールくださいね、はい、お願いします。
0: 待っております。メールアドレスは数字の845@maeradi.net、 maeradi.net、 たくさんのメールお待ちしております。
1: はい、
0: さあ今週のセレクトソングなんですけども、うん、かなちゃんセレクトで1週間お届けをしておりまして、
1: はい、
0: そんなかなちゃんからメールが早速来ております。むーちゃんリスタンド皆さん、斉藤真由美さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: めっちゃ明るいけどどうですか、夏日、夏は
1: 本当だ、
0: 恋しいですかって言ってます。
1: 恋しいですね。
0: 夏になると秋冬が恋しくなるというわがまま。
1: 確かに。
0: やっぱり芽吹く春と風立ちぬの秋が好きかな。
1: あら、
0: マーチョさんは土の季節が一番好きですか。何土の季節。
1: あ、だから花を植えたりするのは、はい、心がこう整います。
0: はい、
1: 花好きですね。観葉植物好き。
0: いい、ね、観葉植物、うん、
1: でも夏はあのひまわり大好きです。
0: もうマッチョさんっぽいです、
1: ね、でもなんか忙しく見えるけどチューリップも好き
0: ね。
1: な
0: んかわいいですよね。
1: かわいいです。
0: 本当に、ね、花がもう元気な花ばっかりですね。
1: どうぞ。
0: いや、いいと思います、うん、それぞれ良さがありますが、僕のマッチョさんのイメージはどうしても現役時代のキリッとした集中マックスの激熱な目が印象的なので夏が似合うと思う。
1: 本当ですか、うん、あれが本当に生意気な目でね怖がれますしね。ちょっと本当気をつけてるんですよ。メイクも気をつけてるんですよ。
0: いやいやいや、でも
1: ね、申し訳ありません。
0: かっこよかったですよね。今ももちろんお綺麗ですけど、
1: いえ、もうね、集中すると睨んでるつもりはないんですけど、うん、どうしてもこう下から上にこう見て
0: 舐めるように
1: 睨めるように見ちゃって怖がられるっていうね問題。
0: かっこいいよね。
1: ありがとうございます。もうでも褒めていただいて嬉しいです。
0: はい、はい、さて今週のセレクトソングありがとうございました、うん、あの今日でセレクトソングはかなちゃん最終
1: なんです
0: 。そうなんだ。明日フテキンさん、フテマンさんの布石になので、今日は直球のポップス、
1: うん、
0: やっぱりこの季節は花花花、僕は霞草が好きです。
1: あのメインの花をこうね
0: 引き立てる、
1: 引き立てる、素敵
0: です。素敵な花でございますよ、ね。もうドラマーのかなちゃんならではの霞草ですね、
1: うん、
0: で1曲目がですね、
1: はい、
0: 今日は5時台に1曲、6時台に1曲あるんですけども、うん、今日の1曲目は色ホワイトブレンド。これあの中山美穂さんのね曲なんですけど、歌ってらっしゃるのは今日はあの作った竹内まりやさんです、
1: う
0: ん、
1: 素敵。
0: もう素敵な曲、本当ウキウキして聴いてくださいということで、はい、1曲目は色ホワイトブレンド。

時刻は午後5時40分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。10日の母の日を前に、県内の生産農家でカーネーションの出荷が最盛期を迎えています。明和町千髄の国母園芸では、ピンクや赤など色鮮やかな花が出番を待ち、従業員が一つ一つ品質を確認しています。国母園芸は40種2万5000鉢のカーネーションを生育しています。最近は花びらに白やピンクなど複数の色が混ざったり、時間の経過で濃淡に変化が出たりする品種が人気といいます。園主の国母智弘さんは、一鉢で部屋が華やぐ、普段花を買わない人もこの機会に贈り物として選んでみてと呼びかけています。次です。誰もが迫力ある試合を楽しめるよう、バスケットボール男子 B リーグ1部の群馬クレインサンダーズは、4月のホーム戦で太田市のオープンハウスアリーナ太田の3階ボックス席に、光や音などの刺激を軽減するセンサリールームを設置しました。当日は感覚過敏などがある子どもが試合を観戦しました。センサリールームを設置したのは4月22日。子どもたちに落ち着いた環境で試合を観戦してもらいたいと、イヤーマフやサングラスなどを用意しました。この日は試合の冠スポンサーを務めた木村鋳造所が、県立太田特別支援学校の子どもを招待しました。前橋ラジオニュース、この時間は縄文新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

続いてトラフィックインフォメーションです。まずはじめに鉄道です。ただいまの時間圏内の JR 線、新幹線、上毛電気鉄道を平常通り運行しています。続いて道路状況です。県内の高速道路、渋滞は見られませんが、関越道の上り前橋インターチェンジ付近、故障車が止まっています。規制はありませんがお気をつけください。上信越道下り藤岡インターチェンジ、吉井ジャンクション間の付近ですね、こちらも故障車が止まっています。規制はありません。続いて一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線は順調です。50号線は市内中心部方面、天台橋東付近で渋滞300メートル。前橋館林線、市内中心部方面、天川大島町付近300メートルの渋滞。前橋玉村線、市内中心部方面、表町1丁目付近で渋滞300メートル。前橋長瀞線、藤岡方面、上新田町付近渋滞300メートル、小合木町付近も渋滞300メートル。

0: 藤岡大御線下り東前町付近渋滞400メートル、中宇治町付近やや滞っています。東武バイパス上り三ツ俣町付近で渋滞300メートル、下りは天川大島町付近滞っています。おしまいに前橋駅三河線の下り中川小学校前付近も渋滞300メートルです。この後は早めの点灯を心がけて安全運転で目的地までお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。はい、マンチョさん天気予報です。
1: はい。
0: 今日オープニングでね28度まで上がりましたと言いましたが、
1: びっくりポンの助です。本当この暑さ
0: 暑かったですよ、ね、今日私もね、いやトレーナーじゃなくて T シャツに着てればよかったかなグリーミングスのと思ったんですよ。
1: ありがとうございます。でも
0: ありがとうございます、ね、でも着てきてよかった、
1: よかった。
0: 今日はですねこの後夜は曇りで、はい、明日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨もちょっとね降るなんていう。
1: 本当ですか。
0: しかも雷を伴うと
1: 気をつけなさい。へそしまって
0: へそしまってくださいよ、ね、
1: しまないと
0: マッチョは、はい、うん、で、土日が前橋はあのキングオブピザというイベントがありまして、はい、県内の美味しいピッツァのね、名店が11店舗、
1: どこにですか。
0: 中央イベント広場に勢ぞろいします。
1: 土日、
0: あ、そうなんですよ。
1: ということでしょう、
0: すごいイベントで大人気なので、まあ、マチョさんいらっしゃらないかな、
1: で
0: しょうね。
1: 美味しそうでございます。
0: 美味しいんですよ。釜がもううん百万する釜がずらーって並ぶので、
1: いろんな釜が形、
0: 巻き釜だったりね、
1: 黒、あ、ん、
0: 巻き釜だったり、はい、ガス釜だったりするんですけど、
1: それを何ですか、どのピザが美味しいか、
0: そう、コンテスト、
1: コンテスト、
0: うん、投票できるんですよ。
1: すごいですね。
0: そうなんです。機会があったらぜひ、はい、ね、9、10の、ね、2日間、うん、晴れ時々曇り、お天気良さそうです。皆さんぜひお出かけいただきたいと思います。
1: 最高
0: 気温は23度から24度ぐらいでちょうどいいですね。
1: いい感じです ね、
0: うん、で週が明けまして、11日の月曜日からも、はい、晴れ時々曇り、曇り時々晴れのお天気が続きます、
1: うん、やった。
0: 来週木曜日また27度まで上がる予報になっております。
1: あらて下がったりですが ね、体調だけは気をつけてね。
0: 本当です、
1: はい、
0: マチョさん大丈夫ですか。
1: マチョ元気です。
0: よかったです。
1: よかったです。
0: マチョさん何より初めて食べてますからね。
1: そう思います、うん、マックス8 言っちゃったマックス B だったね、お願いします。会社名言っちゃった。
0: 会社名ね、
1: はいはい、
0: ハニーマミーマックス B ですからね、
1: はい、よろしくお願いしま す。
0: ということで天気予報でした、うん、続いてはですね、
1: は
0: マチョさん大好きな文庫ランキングいきたいと思います。
1: はい、

0: 調さんお待ちかねの文庫ランキングでございます。
1: お願いします。
0: 今週は4月27日から5月3日までのランキングでございます。
1: はい、
0: 第10位からいきます。第10位、時々ボソッとロシア語で出れる勇者のアーリャさん、これ大人気なんですよね。マンチョさんはあの外国語は
1: スパシバ
0: 早い
1: ウノドストレス、
0: 何カ国語ぐらい喋る？
1: 全然喋れないです。山形弁と群馬のアーネーぐらいです。
0: 山形も長かったんですよね。
1: 山形18年いたんでね、うん、母も米沢出身なんで。
0: 遠征行っただけですか？遠征チームは、
1: シーズンオフにトレーニングでシカゴ行ったりとか、うん、っていう感じで、まあほとんどなんか語学を使うってことはもったいない方です。今思うと
0: 今はね結構ね海外チームにみたいな人も
1: 本当ですよ ね、
0: 多いですけどね。
1: そして今もう本当に便利で、アプリでも
0: 本当
1: すぐ通訳してくれ
0: て、ね、
1: 本当もったいないなと思いました。うもうちょっとずつ何か始めたいですが、
0: はい
1: ね、
0: かわいい
1: スパシバ、
0: はい、スパシバ。第10位は時々ボソッとロシア語で出れる、
1: うんね、
0: はい、勇者のアーリャさんが第10位、
1: はい、
0: 第9位が東野圭吾さんです、
1: うん、
0: 殺人の門、
1: 殺人の
0: 門、
1: 門、
0: はい、ブリッジ、
1: うん、
0: 上巻です、
1: はい、
0: 真相版らしい

0: ですね、うん、はい、これが第9位で、8位も東野圭吾さんなんですよ。白鳥とコウモリ、これすごい売れてたんですよ、書籍で、うん、で文庫化になってまた
1: なんかすごいインパクトありますねっていう話してますよね、これね、
0: 白鳥とコウモリ、
1: コウモリ、
0: はい
1: ね、
0: 白鳥とコウモリじゃなくて、あのインパクトありますねっていうのは次に出てくるやつじゃない

0: 呼んでるよ。
1: それだ。
0: 呼んでる。
1: インパクトありすぎ。
0: 名前にね。うん、そう、顔にぽっかり穴の開いた化け物です。
1: そうそう、そんな話してた。
0: 怖いですよね。
1: 怖い怖い怖い、気をつけて。
0: 穴の中に飲み込んでしまうんですよ。
1: 怖いな。
0: 怖いわ。
1: 夢に出ちゃう。
0: もう夢に出る、ほんとに。
1: ナズラ様、許して。
0: いやー、ナズラ様。獅子舞祐之介さんのですね、アナズラ様、うん、先週9位だったんですが、うん、ランクを上げて
1: 上げてる、インパクトあるからいや中身も素晴らしいと思いますが、
0: 怖いわ、もう、絶対嫌だ。なんか地方都市で女性が相次いで行方不明になるんですってよ、
1: ちょっとそれ大問題じゃないですか。
0: 大問題、怖いな。ア
1: ナズラ様、どうしましたか。
0: 呼びたいだけなんですよね
1: すいませんでした。
0: この方は ね、
1: ね、
0: はい、第5位が超かぐや姫。
1: お、素晴らしい、
0: は
1: い、
0: あの人気アニメのノベライズ版でございます、
1: うん、はい、
0: 第4位が映画で、うん、3月からあの映画でですね大人気でした、プロジェクトヘイルメアリーの上巻、3週ぶりのランクイン、
1: はい、
0: 12週目になっております、
1: うん、
0: 宇宙飛行士の話なんですよね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、なんかね、未知の物質によって太陽に異常が発生して氷河期に突入しつつある地球、
1: あ、助けに行くんだ。
0: そう
1: ね、
0: このマッチョも助けてくれそうだな。
1: いやいや、もう溶けちゃうなんかそんな映画あったみたいな話もありましたよね。
0: あれですか、あの女優さんとかに誘われたりしなかったんですか。
1: そんなことないでございます。こんなダミダミ声で、こんな目つきが悪くてね、
0: いやいや、マッチョの声
1: 図が高くて、ね、
0: 大人気なんですよ。
1: 本当ですか、
0: うん、いい
1: 聞いたことないです。
0: いや、いい声でってみんな言いますよ。
1: 本当にみんな優しいですね。
0: いやいや、
1: もう群馬来てよかった。
0: 顔もいいけどね、うん、声も本当に
1: 地球を助けてくれるんだ。
0: 助けてくれそう。
1: マッ
0: チが、マッチがだって。
1: 文庫が。
0: え？その文庫が
1: 文庫、
0: 何言い出したかと思ってびっくりしちゃったもん。第4位はプロジェクトヘイルメアリーでございます。
1: はい、
0: 第3位が小川糸さんの椿の恋文。
1: あ、素敵な。
0: はい。
1: うん、
0: 2週ぶりのランクイン。
1: はい、
0: 第2位がビブリア古書道の事件手帳の5。
1: 5。
0: はい。古書と秘密の物語。
1: 秘密事ですね。
0: はい。
1: うん、
0: そして、これね、でも先週1位だったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: で、第1位が、ロンドンスコーンの謎だって。米沢ほのぶさん。絶品ジェラートが目の前にあるのに、あの人はなぜ手をつけない。ロンドンスコーンの謎。という文庫ランキング第1位という結果になります。
1: なんか文庫読んで、これ本当これなんか良かったなっていうメッセージも欲しいですよね。
0: ぜひこれ読んだけどすごく良かったよみたいなのがあったら ね
1: マッチョにおすすめこれだよって教えていただければ嬉しいです。
0: いマッチョさんはこ の、 あのジェラートは何が好きですか。
1: 最近ピスタチオにハマっております。
0: ピスタチオですか、うん、美味しいですよね。
1: 美味しいです、美味しいです。
0: でアイスといえばでもやっぱりあのマックスビーノ
1: それを言えばむーちゃん本当ありがとうございます。
0: 蜂蜜
1: 本当皆さん、
0: そろそろもう季節じゃないんですか。
1: そうだった、本当マッチョは蜂蜜入りプロテインアイスキャンディーを販売しておりまして、ぜひ皆さん検索していただけるとサクサクっとこうご購入できます。
0: ネットでしか買えないんですよね。
1: そうなんです、今は EC サイトなんですが、
0: はい、
1: やっぱこの暑さ本当に免疫力高めるのに、でもうスイーツ食べてもう気兼ねなく食べて強くなれます。
0: 本当ですよ。詳しくは午後6時にまた
1: お願いします。熱中症予防になります。
2: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。皆さんはいざという時の心構えはできていますか。災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
1: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。カーリーゴール。
2: 前橋ラジオイブニングエコーズ、
3: 斉藤真由美のマーチョラジアタック。

0: 時刻は午後6時を回りました。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ、今日マチョラジアタック、群馬グリーンウィングス GM の斉藤真由美さんゲストです。
1: はい、皆さんこんばんは。マッチョこと斉藤真由美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: うん、
0: さあマッチョさん、
1: はい、
0: 重大発表でございますよ。
1: そうなんです、皆様。マッチョはもともとはちみつマイスターの資格を持ってまして、
0: ね、はい、
1: それ取ったら30代だったと思いますが、うん、もうその時からの本当夢が養蜂家、う
0: ん、番組でも何回も言ってました。はちみつを販売してますと、
1: うん、はい、
0: ではちみつがすごくそのアスリートたちの体をね守るのにいいっていうのも聞いてましたし、
1: はい、
0: で最後は養蜂家やりたいんだよ。
1: そうなんです、まあ、まずは商品化をして選手たちの体をサポートなんですけど、はい、もうそのミツバチっていきなりすいません、
0: はい、いいです、語ってください。
1: ミツバチの一生って1ヶ月ぐらいで、その一生の中で取れる量がティースプーン1杯分なんですね。
0: つってね、
1: でその蜂蜜の中には人に必要な栄養素が300種類以上もあって、疲労回復とか、あと糖尿病予防とか、うん、まあ、そういういろんな効能効果が期待される商品なんですけども、はい、花の数だけ蜜があるって、うん、もう素敵じゃないですか。なんか勝負事をしてたマッチョが、はい、こんなこと言うの気持ち悪いと思うかもしれないんですけど、やっぱり蜜蜂のおかげで私たちの食べるものが生まれて、うん、それで子供たちの食育にもなるし環境問題も、うん、
0: はい、
1: ということで、マッチョの夢は養蜂家だったんだい。
0: はい、養蜂家になることがマッチョさんの夢だったんです、はい、もう私も何度も聞いておりました。
1: ありがとうございます。
0: で今回、
1: はい、その中、はい、そういったマッチョの夢を叶えてくれる出会いがありまして、
0: はい、
1: なんと会社を作っちゃいました。
0: パッパパー
1: パカパンすいません。その名も株式会社フロムハイブでございます。
0: はい、これどういう意味でしょうか。
1: はい、ハイブって
0: ファイブじゃなくてハイブなんですよね。
1: ハイブですね。 HIVE ってミツバチの巣箱っていう意味なんですけど、でフロムっていうのは何々から、
0: うん、
1: なのでこのミツバチの巣箱からスタートするっていう意味で、
0: はい、
1: はい、前橋市内を中心にですね、養蜂事業をスタートしようとプロジェクトがスタートいたしました。
0: もう嬉しいですね。前橋でやってくださるっていうのがマッチョさんがですよ。
1: ありがとうございます。
0: もうこれ本当にずっといるんじゃん前橋にと思って、なんかね嬉しくってどうしようもない。
1: とても嬉しく思いマックス。
0: いやー、ありがたいですね。なんですけれども、
1: はい、まだスタートしたばっかりなんですが、はい、よく都心の方でも廃墟になった屋上で養蜂されてるっていうこともあると思うんですね、はい、でなんとかこう街を元気にして、花が多くて人とのつながりがあって、
0: はい、
1: まあ、スポーツの素晴らしさもそうなんですけども、蜂蜜からいろんな商品を作って、
0: うん、
1: 皆さんがこう元気に楽しい人生を送ってもらえたらいいなと思って、
0: はい
1: はい、スタートいたしました。
0: 結構前橋もですね養蜂家の方多いんですけど、うん、
1: はい、
0: だんだんこう高齢化もしてきてますし、
1: そうですね、
0: 若い力を入れながら、
1: はい、そしてマッチョの夢を本当にいろいろ聞いてくださったのが前橋ハニープロジェクトの皆さんもですね、
0: はい、やってますね今ね、
1: 一緒に高崎駅 の、うん、高島屋さんでトークショーをやらせていただいたりとか、うん、いろんなことをやらせていただいたんですけども、まあ、新たな地域の価値を高めたいなと思ってスタートさせたんですが、はい、まあ、ゆくゆくは本当にアスリートのセカンドキャリアの支援をしたりとか、はい、群馬グリーンウィングス応援できたりとか、あと今やっぱりいろいろ防災に関する、
0: うん、
1: 商品としても提供、それをこう磨けばツルツルになって、はい、
0: なんか甘いから虫歯になってしまいそうですけれども、
1: うん、お口の中の悪玉菌もやっつけてくれるので口臭予防にもなるんですね。
0: よくなんか寝る前に蜂蜜を一さじ舐めてから寝てくださいみたいな、はい、それは虫歯になっちゃうでしょとかって思うんですけど、マヌカハミハミだったらハニーは大丈夫なの、う
1: ん、とてもいいんですね。でマチョが今商品化してるのはとちみつなんですけども、とち、
0: はい、
1: の
0: 木のね、
1: はい、なんですけど、最近睡眠の質が悪いなと思った時はぜひ寝る前にちょっとお口に入れて

0: ていただければ脳に活性化され、朝はすっきりしますので、マッチョ必ず涙もおります。
1: いやー、でも本当に私もこの間ね、うん、一緒にトークショーさせていただいた時に、はい、うん、購入させていただいたんですけど、本当に癖がなくて、
0: うん、
1: で文法になってるので、
0: はい、
1: すぐこの舐めやすいというか、
0: スティックタイプになってるんで ね
1: いいですよね、
0: はい、持ち運びも便利なんですけれども、うん、このフロムハイブの蜂蜜は百花蜜になっていくと思うんですね。いろんな花のブレンドになっていて、季節に応じてちょっと甘みも変化があると思うので、
1: ね、色も違うしね、はい、香りも違いますよね。
0: まあ、ゆくゆくは皆様のお目に留まれるような、うん、店頭に置けるようになったら嬉しいので、
1: いや楽しみにしておりますので、
0: はい、マッチョのチャレンジぜひ応援してください。
1: いや今日は本当にマッチョさんのアタックをね、
0: アタック
1: 皆さんにお届けできて嬉しい。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしいですね。これをでも群馬でね、事業をこう立ち上げてくださる、前橋で立ち上げてくださるっていうのはもう嬉しくて嬉しくて、
0: やっぱ自然も豊かですからね。
1: そうですね、
0: はい、マッチョ元気に皆さんと、
1: マッチョずっといてくれるかな、
0: マッチョいいかな、
1: 嬉しい
0: かも、
1: ずっといてくださる、ずっといて
0: お願いします。
1: 本当にマッチョさんがこう地域をねつなげてくださる、はい、本当に嬉しいニュースでした。ありがとうございます。ではここで1曲、
0: はい、
1: 6時台に、かなちゃんセレクトソング最後の曲になりますが、うん、今日はですね、増尾谷由美さんのワンデライオン、
0: 素敵、
1: 遅咲きのタンポポをかけたいと思います。原田知世さんにね書き下ろした、うん、曲ですけれども、B 面は守ってあげたいだったんです。
0: あ、え、 B 面に
1: ね、すごいですね、ユーミンのことですから、うん、本当にこのコラボの提供曲解釈が難しいんですけども、皆さんぜひお聴きいただくくださいと、
0: はい、
1: ということで2曲目は、増尾谷由美さんの歌うダンデライオン、遅咲きのタンポポ。

0: なんでライオンをバックにですね、
1: はい、
0: 白馬のまりちゃんからメールが参りましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 青柳さん、マッチョ GM、 長丁場お疲れ様です。
1: はい、
0: 日曜日はビエント高崎でのファン感謝祭、
1: うん、
0: 完全にグリーンウィングスだった今年のゴールデンウィーク、
1: うん、
0: 群馬テレビでもおなじみのマッチョさんとランナさんコンビの司会進行とっても良かったです。
1: ありがとうございます。
0: 運動会形式と開始までの選手とのグリーティングタイム、
1: うん、
0: 長いことファンやってきましたが過去一番に満足したファン感謝祭形式のお届けでした。これはいいですね。
1: 嬉しいです。ありがとうございます。
0: 一番満足と言われる進行、素晴らしいです。写真とお話ししたいで選手が多すぎて45分じゃ足りなかったのは贅沢の極み、
1: うん、
0: 会場までの外で待ってる時も、うん、マッチョさんが来たら拍手が起こるわ、ファン同士での話も楽しかったやら、ファンとの

0: 横のつながりも再確認できた素晴らしいひとときをありがとうございました。あるお兄さんは言ってました、うん、自分もこういうの馬やってみたいんですよ。
1: あら、仲間が増えそう。
0: 私が認められて嬉しかったように、うん、私もお兄さんの肩を押してあげました、うん、そっちの面でも来シーズン楽しみ。
1: いや、ありがとうございます。もう早いうちから本当並んでいただいて、暑い中ね、皆さんありがとうございました。
0: いや、でも楽しそうです。まりこちゃん、
1: ありがとう。
0: はい、ありがとうございます。たくさんの方とね、うん、ねねちゃんとかと写真撮ってる様子ですとか、うん、いろいろ送ってくださいました。あ、これ青葉ちゃんかな。
1: 本当ありがとうございます、はいはい、青葉も頑張りました。
0: あのあれだ、
1: なの
0: リベロもやってた。
1: ん
0: リベロじゃない、あリベロもやってた。ほら
1: モーラモモ、
0: はい、
1: うちのモモにゃんこ、
0: はい、
1: ね、
0: 名前が出
1: る小島桃子です
0: ね。
1: ありがとうございます、
0: 送ってくださいました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ファンが満足した。ファン感で
1: 嬉しいです、ね、あの進行は白岩ランランが頑張ってくれまして、
0: うん、またマイクを離さなかったじゃないですか、
1: ね、もちろんもちろん、なんかね、いきなりあの坂本監督も声が足りないぞみたいな感じで、うん、それで
0: 盛り上がった、
1: ね、ゴーゴーグリーンウィングスをね、応援をしまして、
0: はい、もう本当にあの完売だった、は
1: い、ありがとうございま す, ですので、とっても楽しかったです、
0: ファンの方が楽しんでいただけて何よりだったんじゃないでしょうか。
1: はい、
0: まりちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: エンディングです。じいさんからメールが来ております。
1: はい、
0: もうね、マーチョさんが来なくてもずっとコブトルじいさんはね、応援を
1: ありがとうございます。
0: 毎週毎週
1: いつもありがとうございます、
0: ね、
1: うん、
0: お晩です。今日は青空キラキラでした、うん、今夜のゲストを象徴しているかのようです。
1: おや、
0: 斉藤 GM がお目見えです。
1: 優しい。
0: 今日は楽しさ倍増の放送になりますね、
1: うん、
0: 今日もたくさん元気をもらえそうです。きっと皆さんの連休疲れもぶっ飛びます確かに
1: ぶっ飛び。
0: 来期に向けてグリーンウィングスファンにメッセージをお願いしますとのことです。
1: ありがとうございます。皆様本当ありがとうございます。今日自分のことばっかり喋って申し訳ないんですが、いい、群馬グリーンウィングスは5月の中旬からベトナム遠征を控えてますので、はい、あのシーズン終わってからちょっとお休みあったんです、1週間ぐらい。でもその後はもうすぐにトレーニング練習を励んでおります。ちょっと暑いから今大変だと思いますが、で、ね、でベトナムではいくつかの試合をしに行きますので、
0: はい、
1: まあ、国際交流、ね、うん、文化に触れながら自分のスキルがどのぐらいなのかっていうのも見れると思うんでね、またあの報告聞けたらお伝えしたいなと思います、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 番組の入りで青柳さんが嬉しさを抑えきれないのがビンビン伝わって斉藤 GM がお見えになったのがすぐ分かりました。トーンが高い、
1: 嬉しい。
0: やはり青柳さん嘘がつけないタイプですね。では
1: じゃあ本当ね、ありがとうございます。
0: 隠せません。
1: なんて言ったってもうメガネのあれも緑ですもんね、フレームも、グリングリン。
0: そうですね。
1: ね、はい、嬉しいでございます。
0: ありがとうございます。もう今日は。
1: めちゃ、ありがとうございます。
0: トレーナーから何からも。
1: ね。
0: で、緑のネギを持って帰ります。
1: いいと思います。
0: アッタ FM さんです。はい、むーちゃん、ついにゴールデンウィーク終わりましたね。
1: うん。
0: 今日ウェブでレポート出しましたとね、勉強をしていたようでございます。
1: あ、お疲れ様です、
0: はい。ゴールデンウィークは特には何か予定はなかったんですか。
1: マッチョはこれでも人混みはちょっと苦手でしてね。
0: ええ、私も苦手。
1: 待ち合わせするときには便利だと思うんですよ、マッチを使うのは。
0: マッチョーって言ってね。
1: ね、ちょっとゴールデンウィークを外して、ちょっと出ようかなと思ってますが。
0: はい。
1: はい。
0: お休みはあったんですか、でも。
1: お休みはあまりナッシング。
0: 忙しいですよね。
1: そんな、ありがたいことなんです。
0: やっぱイベントがね、ありますから、ゴールデンウィークって。
1: そうですよね。
0: 呼ばれちゃいますよね。
1: はい、あ。でも、本当に皆さん、皆さんに会えるのは嬉しいんですよ。
0: はい。
1: でもあの、窮屈な電車の中とか、うん、すごく苦しいです。
0: でも車は好きなので、
1: うん、こうどんなとこでも行きます。
0: 気にならないんですか。
1: 渋滞は大丈夫ですね。
0: よかったです。
1: はい。すみません。
0: でも今日は本当にあのマッチョさんがね、新しいこの養蜂事業で、
1: うん、ありがとうございます。
0: 前橋で起業してくださったという大ニュースが。
1: チャレンジって最高。
0: やりましたから、でも口にするもんですね。
1: ありがとうございます。
0: やりたいことは。
1: はい。やっぱり。そうなんですね、
0: うん、
1: ちょっと本当に大事にしたいことはあんまり口にしない方だったんですけど、ね、でも口にしたことで助けてくれる人がいるんだなっていう、うん、
0: そうですよ。前橋の企業家たちは結構優しいでしょ。
1: ありがとうございます。本当に情熱マックスな方が多くて、うん、一緒に頑張ろうねって背中を押してくれました、
0: はいはい、でこの巣箱っていうのはいろんなところに置いていくんですか、この後、はい、
1: まず、前橋市内を中心にどんどんこう広げていきたいと思うんですけど、まあ、まずはあのミツバチちゃんたちに

0: いい環境を、うん、作りながら、うん、なんとかお花をこう育てる事業なんかも進めていけたらいいなと思いますが、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ハニープロジェクトもですね、はい、以前前橋の街中に巣箱があった時は、はい、街中のお店さんにお花を育ててもらってっていうようなこともしていたの で、
0: はい、いろいろ学ばせていただきたいなと思います。
1: すごく身近に感じていたので、またぜひね、
0: はい、
1: そんな感じで、街づくりにも貢献できる、
0: どうぞ、
1: 養蜂事業ですから、皆さんもぜひ注目していただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: で、さっき言っていたね、プロテイン入りの、はちみつアイスバーはですね、
0: はい。
1: これは買えるんですよね。
0: ハニーマミーマックス8、
1: はい。
0: アイスキャンディーと検索していただくと、
1: うん、これ何本入りなんですか？
0: 5本入りからだったかな。
1: あ、
0: だと思うので、
1: いいですね。はい。アスリートだけじゃなくて、
0: 有名な茅ヶ崎のプレンティーズというアイスキャンディーの屋さんの、うんうん、社長さんとコラボした商品ですので。
1: すごい、いろんなところとコラボしてますね。
0: いや、本当おすすめの商品ですので、はい、この夏を乗り切ってください。
1: いいですね、はい、熱中症予防にぜひ、はい、アイスキャンディーも皆さんちょっとね、ググってポチポチってねしてみていただければと思います。
0: お願いします。
1: 今日は、群馬グリーンウィングス GM の斉藤真由美さんと一緒にお届けいたしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日もお送りしてまいりました前橋ラジオイブニングエコーズ、皆さん木曜日お疲れ様でした。この後も前橋ラジオの番組をお耳のお供によろしくお願いいたします。ということで、ではまた明日もこの時間にお耳にかかりましょう。ごきげんよう、
0: さようなら。
1: この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 前橋健康タイム。この番組は前橋市の提供でお送りします。皆さんこんにちは、磯日彩香です。この時間は前橋健康タイムをお届けしていきます。この番組では保健センターの様々なお仕事を担当されている職員の皆さんにお仕事の内容や市民の皆さんへお知らせなどを伺っていきます。今日は国民健康保険課保健指導室の小林さんに前橋市国保の特定健診についてお話を伺っていきます。小林さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、特定健診とはどういう健診でしょうか、教えてください。
1: はい、特定健診は40歳から74歳までの方を対象にメタボリックシンドロームを早期に発見し生活習慣病を予防するための健診です。対象者と目的を絞った検診であることから特定検診と呼んでいます。血液検査や尿検査など一般的な内容の検診で、今皆さんが加入している健康保険が実施

0: 置しています。
1: 特に自覚症状がなく元気なのですが、やはり検診は毎年受けた方がいいですよね。
0: はい、血圧や脂質、血糖が高くても自覚症状がないことが多いのが特徴です。気がつかないうちに重大な病気につながってしまうこともあります。そのため毎年検診を受けて数値の変化を見ることがとても大切です。生活習慣の改善は早い段階で取り組むほど比較的簡単な心がけで数値を正常値に戻せる可能性が高くなります。近年、保健師や管理栄養士などの専門職の間では腎臓や膵臓の検査データにも特に注目しています。
1: そうですか、腎臓や膵臓の検査データ、それはなぜですか？
0: はい、腎臓や膵臓は一度機能が低下すると元に戻すことが難しい臓器だからです。腎臓の機能は加齢とともに低下しますが、血圧や血糖、脂質などの数値が高いとより速いスピードで機能が低下すると言われています。腎臓で血液をろ過する機能が働かなくなると生涯人工透析が必要になることもあります。また膵臓も血糖値が高い状態が続き機能が低下すると糖尿病につながります。
1: そうですか、腎臓や膵臓は風邪や怪我のように治らないということなんですね。では私たちはどうしたらよいでしょうか？
0: はい、まずは特定健診を受けてご自身の状態を知ることが大切です。重症化のリスクがある一方で実は予防できるという点にも私たちは注目しています。腎臓や膵臓を守るためには適正な体重を目指し、血圧、血糖、脂質など他の検査項目の数値を正常に近づけることが大切なポイントです。
1: なるほど、ここまで小林さんの話を伺ってみて自分の腎臓や膵臓の機能が気になってきました。検診を受けるにはどうしたらよいでしょうか？
0: はい、検診の受け方や費用は実施主体によって異なりますので、職場や今加入している健康保険にご確認ください。前橋市国民健康保険に加入している方には毎年6月の中旬頃に受診シールを郵送しています。この受診シールを使って無料で特定健診を受けることができます。医療機関や保健センターなどで2月末まで受診可能です。受診シールが届きましたら案内を確認し予約をしてください。また特定健診を受けていただいた方を対象に受け得キャンペーンも実施しています。
1: 受け得キャンペーンですか？このキャンペーンはどのようなものですか？
0: はい、受け得キャンペーンは前橋市の国民健康保険に加入している方限定のキャンペーンになります。手続きは不要で、前橋市の受診シールを使って特定健診を受けると自動的に応募となります。本年度は2つのコースがあります。まず A コースは今年度40歳から45歳になる方で初めて特定健診を受ける方全員に1000円分の金券をプレゼントします。また B コースは2年以上連続で特定健診を受けた方の中から抽選で最大1万円の金券が当たります。
1: そうですか、金券が当たるかもしれないということで、検診を受けるだけで応募になるのはこれは簡単でいいかもしれませんね。では検診後に気をつけることはありますか？
0: はい、最も大切なのは検診結果で医療機関の受診を勧められた場合は必ず受診することです。先延ばしにせず早めの対策をしていきましょう。少し基準値を超えた項目については食事や運動など生活習慣の見直しが重要です。検診結果や生活習慣の改善方法についてはお気軽に保健センターへご相談ください。
1: わかりました。また特定健診を受けると特定保健指導の対象になることがあるそうですね。これはどのようなものなのか教えてください。
0: はい、特定保健指導は特定健診の結果から生活習慣病のリスクの高い方を対象に医師、保健師、管理栄養士などの専門職が生活習慣の改善をサポートするものです。参加された方からは検査数値が改善しただけでなく毎日が楽しくなったといった声もいただいております。お知らせが届いたらぜひ参加してみてください。
1: わかりました。

0: ぜひ皆さん参加してみてくださいね。それでは最後にお問い合わせ先と市民の皆さんへメッセージがありましたらお願いいたします。
1: はい、健康を保つのに必要なのは大変な努力や我慢ではなく、日々の生活の中でのちょっとした一手間です。エレベーターではなく階段を使う、体重計に乗ってみる、そんな行動から始めてみましょう。毎年検診を受けることも健康を守る大切な行動です。検診は年に1回1時間程度です。将来の安心と元気のためにぜひ特定検診を受けてみてください。特定検診や特定保健指導についてわからないことや心配なことがありましたら、国民健康保険課保健指導室、電話番号は 027-220-5715 までお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。皆さん、自分の体を大切にお願いいたします。本日は国民健康保険課保健指導室の小林さんに前橋市国保の特定検診についてお話を伺いました。小林さん、本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 前橋健康タイム、この番組は前橋市の提供でお送りしました。

0: もし地震が起きたら、もしもの準備は大切ですが、普段やっていないことをいざという時にできるでしょうか。自分だけのオリジナル防災グッズを準備して普段から持ち歩いてみませんか。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時

明かり取りになります。防災ラジオはマイバスプラザ元気211階のマイバスシティ FM で販売しています。販売の対象はマイバス市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号 898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110、252-0110。前橋東警察署の電話番号は225-0110、225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海湯河原をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、生まれてきてよかった。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。2005年3月、この番組がスタートしてから22年目に突入。今日の放送は1099回、来週は1100回。初回から丸21年以上欠かさず聞いてくださっている方がもしいらしたら驚きですね。お会いしたいです。私はといえば、欠かさず番組の原稿を書き、構成し、録音編集してきました。記念の1100回を前に、今日のひろ子の音部屋には在パラオ日本国大使館笠原大使よりメッセージをいただいています。2024年日本パラオ外交樹立30周年で、私がパラオでライブツアーをさせていただいた際の前折笠大使が退官され、12月に笠原大使が着任されました。メッセージご紹介させていただきますね。これまで我が国とパラオの友好関係増進のために

ご尽力いただいているそうで大変ありがとうございます。従来から親日国だとは認識しておりましたが、実際に赴任してみて、いかにこの国の人々が日本を愛してくれているかを毎日実感しています。どうぞこれからも小さくて愛らしいこの国を助けてあげてくださいませ。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということでありがとうございます。私もパラオで過ごす数日間だけで日本パラオの友好をとても感じました。ペラウモグデゲー高校でのライブでは、佐久間ひろ子の生まれてからという曲を日本語で練習してくださっていたり、パラオ人の皆さんの名前に日本名が使われていたり、日本人が伝えたという木彫りを今も継承し続けてくださっていたりと、笠原大使の日本を愛してくれているという言葉にじんとしてしまいました。今日は愛をテーマに楽曲をセレクトしていきます。 A collection of songs with love 愛 in the title サザンオールスターズ愛の言霊。

ました。21年の間にひろこの音部屋にご出演くださったアーティスト、作家、著名人の方の数も振り返ればこんなにもたくさんというほどになりました。私自身がリスナーとしてテレビ、ラジオで聞いてきた憧れのミュージシャン、そんな皆さんと対談できたことも、奇跡の出会いの連続と言えます。まだお会いしていない、いつかお会いしたいシンガーソングライターのお一人、小倉圭さん。美空ひばりさんに提供された続いての作品の言葉力に圧倒されます。小倉圭、愛さんさん。

送りした曲は小倉慶愛さんさんでした。シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 A collection of songs with love in the title。 在パラオ日本国大使館笠原大使からいただいたメッセージから、今日は愛をキーワードに楽曲をセレクトしています。この番組を21年以上制作し続けている間には、家族の入院や手術、私自身が救急車で運ばれたり、数々の想定外の場面もありました。それでもスケジュールを調整して作り続けてきたのは、ひろ子の音部屋を、ラジオを愛していたからなんでしょうね。そして聞いてくださっているあなた、皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。ラッドインプス、愛にできることはまだあるかい。

けることはまだあるかい。お聞きいただけました。ひろこの音部屋でお会いしたかったアーティストさんのお一人、続いてのシンガーソングライターもお話をさせていただきたかったです。この方の弾き語りをテレビで拝見した時、ピアノはお行儀よく弾かなければいけない楽器であることというイメージが吹っ飛んでしまいました。こんなにも力いっぱい楽しく弾き語ることができるんですね。感愛は勝つ。

愛は勝つお聞きいただきました。今日のひろくの音部屋は、在パラオ日本国大使館笠原大使からいただいたメッセージをもとに、愛をキーワードに楽曲をお届けしました。私は子育てをして子供から無償の愛を教えてもらったような気がします。そして子育てをして初めて自分の父母もこんな気持ちだったんだと、その愛に気づかされました。今は亡き父が生死をさまよい命をもらった時に書いた曲、当時の私はどこまでその愛を描けていたでしょうか。佐久間ひろこ、風船。

送りした曲は佐久間ひろ子風船でした。Finally, while listening to this music, Hiroko Sakuma, 幸せと悲しみが混じる頃、アルバム生まれてから願い、消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please visit my channel of YouTube。 メールはこちら、佐久間ひろ子 @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。来週もひろ子の音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: Z3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

ット Z 3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

弘中桃子の夜空を見上げて、皆さんこんばんは、弘中桃子です。今週も30分間お付き合いください。今夜のオープニングナンバーは、エスパでウィープラッシュ。この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたします。

0: インスタ、ツイッター、LINE でもっとバズる写真をあげたいけど、カメラって値段も敷居もお高いんでしょ？悩んでいるなら若いカメラへレッツラゴー。中古フィルムカメラから最新ミラーレス一眼までカメラ写真に全集中。若いカメラ、買い取りだってトントン任せ。若いカメラ。
1: 弘中桃子の夜空を見上げて。弘中桃子の夜空を見上げて、今週も始まりました。忙しい毎日で下を向いていても、一日一回上を向いて、夜8時に、再放送は夜7時半に夜空を一緒に眺めましょう。群馬県の県庁所在地、前橋から全国へ楽しくお届けします。昨日までゴールデンウィークだったよという方も多いんじゃないでしょうか。私は、まあ毎年のことなんですが、ゴールデンウィーク関係なく過ごしておりました。ね、お休み明けでね、

今日一日なんか調子が戻らないなぁなんていう方もいるかと思いますが、もうすぐね、今日も終わりますので、一日お疲れ様でした。ゆったりした時間をね、一緒に30分間過ごしていきたいなと思います。さて、今夜のテーマなんですけれども、車の運転をしていて思うこと。なんだかね、こうちょっぴりイラッとしちゃうことだったりとか、あとはこう思いがけない感動の対応を見たとかね、そういうものなどなどご紹介していきたいと思います。はい、ラジオネーム群馬県ライオン丸さん、ありがとうございます。いつも聞いています。はい、ありがとうございます。嬉しい。私のイラッとすること聞いてください。信号待ちの時です。赤信号で一回車間距離をかなり空けて停止してから、ちょっとずつじわじわと前に進む人、どうしてなんでしょうか。最初から詰めればいいのに。私の車は前の車が発進すると発進しましょうのピー音が鳴ってしまうから余計にイラッとしちゃうんですよね。うちではフライングじわじわと呼んでいます。フライングじわじわの車は赤でじわじわ進むのに、信号が青になったからといってすぐに発進しないんですよね。ほとんどの場合がそうです。不思議です。でもイラッとしないようにしなきゃですね。というメッセージ。なるほどね。これはね、私もそういう車の後ろにいると、なんでなんだろうって思うこともありますね。あれはなんでなのかな、私もよくわからないけど、このライオン丸さんでは、フライングじわじわと呼んでいらっしゃるそうで、あれかな、ブレーキを強く踏むのが苦手な方とか、多分まあ車間距離を結構空けて止まる人って、まあ安全のためにもね、それはいいんじゃないかとは思うんですけど、多分グッと踏んでなくて、あの右足をちょんってブレーキに乗せてるだけで止まってる方とかは、もしかしたらスーッと前に行ってまた止まって、スーッと前に行って止まってっていうのなのかなとは思いますけどね。私もどっちかというと、そういう車が前にいると苦手だなぁと思う時もちょこちょこね、ありますね。はい、ラジオネーム埼玉県レモネード娘さん、ありがとうございます。初めて送ります。お、ありがとうございます。車がないと生活できない地域に住んでいます。あ、埼玉県の方ね。運転をしない日はありません。365日ドライバーです。救急車などの緊急車両が来ると、どんな車も譲り合って停止したり幅を寄せたりするとき感動します。いかつい車もどんな車も、というメッセージです。はい、これはね、私運転の免許を取ってすぐの時はすごく感動したのを覚えてますね。やっぱりそうね、いかつい車とかいかつい車、そうね、高級車だったりとか、いろんな車走ってますけど、みんなこうピーポーとかうーってなったらね、寄せますもんね。そのなんていうのかな、この前の車がこう言ったから私はこう言った方が通りやすいかななんていうのをね、みんなそれぞれ考えて譲り合うっていうのね、感動しますよね。で、最近結構大きい音量で音楽を聴いたりラジオを聴いてたり車の中でね、すると、たまに気づくのが遅れたりする時もあるじゃないですか。そういう時はちょっとヒヤッとするから、やっぱり適音でね、適音っていうの、あんまり大きな音を過ぎない方が、やっぱり車の中で聞くのはいいんじゃないかなって思いますね。はい、そしてラジオネーム匿名希望さん、ありがとうございます。4月から
あ、そうね、自転車の青切符制度が導入されました。

ました。そうですそうです、車が自転車を追い越すときは1メートル以上の間隔を空けるルールが難しいと思っています。私が通勤で使う道路には自転車用のレーンが車道にある、そうなんだのですが、道幅が広いわけではないので追い越しが不可能です。朝は自転車も多いので追い越しできない車で渋滞してしまいます。安全のためとはいえ渋滞するのを覚悟して15分早めに家を出ることにしました。朝が弱いけれど頑張っています。ありがとうございます。そうでしたね、自転車の青切符制度、これね、私もちょっとニュースで見ましたが、この匿名希望さんは、車で追い越すのが大変っていうの、私もね、それ経験したことがあるのと、あとは、その、追い抜けなくて車が渋滞してる場面も何度か見たこともありますが、この青切符制度を悪用した詐欺があったりするニュースもありますので、これを聞いてる方で自転車を運転する方、警察に、止められて指導を受けたりする時も、その場で罰金を払うっていう、ことは、絶対にありえないということなので、そうですね、車もそうですので、すぐに、お金を、罰金を払いなさいなんていうことはないというのもね、テレビでも、ラジオでもよく、報道してるのを聞きましたので、皆さんもお気をつけください。で、自転車用のレーンが車道にあるっていうのは、群馬だとあんまりまだないのかな。あったらね、自転車の方もすごくこう通りやすいのかもしれないですけど、この匿名希望さんが走ってる道は道幅が広いわけじゃないから追い越しにくい。ね、それはね、やっぱりこう制度と道路の状況っていうのがね、なかなかちょっと矛盾してしまってる地域とか場所もねあったりするかもしれないですけど、やっぱりお互いの安全のためというもとで制度がね導入されたと思いますので、皆さんも車の方も自転車の方もそれぞれがね、相手のことを思って安全運転するのが一番いいんじゃないかなと、私もね、読んでて思いました。朝が弱いけど、匿名希望さん、頑張ってください。はい。そして、ラジオネーム、群馬県ひいなママさん、ありがとうございます。群馬に移住してきたばかりの32年前、私は車の免許は持っていたのですが、ペーパードライバー。普段の買い物は、自転車で近所のスーパーへ。カゴに入るだけの買い物しかできませんでした。そこのスーパーの駐車場を見ていると、なんと女性ドライバーの多いこと。思わず仕事から車で帰ってきた旦那に、ここは女性ドライバー多いんだね、なんて言ってしまうほどびっくりしたのを覚えています。群馬では車は生活必需品なので、女性ドライバーがたくさんいても不思議ではないんですよね。その後必死になって運転の練習を再開したのは言うまでもありません。おかげさまでたくさんの買い物をしても子供の送迎でも車があれば問題なしです。ここ群馬に来る前に免許を取っておいて本当に良かったです、というメッセージありがとうございます。そうですね、ひなママさん良かったですね、こうね、免許も取っておいて、きっとね、今は、運転もお得意になってるんじゃないかなと思います。確かに、この群馬はね、本当にこう、一人一台の車社会っていうんですかね。保有率も多分全国1位とかじゃなかったかな。で、特に、平日の昼間は、こう、大きめのファミリーカーの、もっとこう、大きい車を、女性が運転してるのは群馬ではよく見かけると思います。で、通勤には小回りの利く小ぶりな車を、例えば、パパがそれを乗って行って、休日とかにみんなで出かける大きな車を、ママが平日の日中使ってるみたいな感じですかね。そういうのは群馬では多く見るかなと思ってます。

免許、私も免許を取ったのは高校3年生の時でした。で、こう進学先が決まったらすぐに教習所に通うっていうのが、まあ、当時、今はどうなのかな、今もしかしたらちょっと減っちゃってるかな、それが。私の時代の時はもう大学とかの進学先が決まったらすぐにもう高校に行ってる、もう高校3年生のうちから教習所に通うっていうのが、まあ、常識みたいな感じのところがあったので、そうですね、私ももう高校卒業してすぐに神奈川の方で車を運転していたので、運転歴はね群馬の方は長い方が多いんじゃないかと思います。今思い出した、私免許書き換えだ、もうすぐそういう方もいるんじゃないかと思います。私は誕生日が5月なんで、4月から6月までの間かな。そういう方はね、忘れずに行きましょう。はい。そして、ラジオネーム青いリンゴさん、ありがとうございます。運転のうまさは勝手に自負している40代女性です。お、運転のうまさはハンドルさばきとかじゃなくて周りへの気遣いと予測能力だと思うのです。そうですね、反対車線が渋滞していたら車の間から人が出てくるかもしれないとか、同乗者がいればブレーキは急に踏まずにふんわり踏むとか、長いトラックが合流しようとしているときはそのトラックの長さを考えて手前で止まっておいてあげるとか、横断歩道で歩行者に道を譲るとき、自分は止まっても反対車線の車が止まるとは限らないので歩行者に手で合図してあげるとか、思いやりを持って運転しています。これから免許を取る若者たちにも伝えたいと思ってメッセージをしました。読んでもらえるといいなというメッセージです。読みました、ありがとうございます。運転のうまさはそうかもしれないですね。周りへの気遣いと予測能力、これは大事ですね。よく言いますもんね、かもしれない運転をしましょうっていう、そういうことだと思うんですけど、なるほどね。反対車線が渋滞してる時って私も怖いなって思いますね。いつなんか自転車が出てくるんじゃないかとか、歩行者がピョンって出てくるんじゃないかってやっぱり思いますもんね。そうですね、これから免許を取る若者たち、あとはこれを聞いてるドライバーさん、あとは、まあ、日頃運転する機会の多い方、この青いリンゴさんが言ってるね、周りへの気遣いと予測能力、これをもう一度考えて運転するのは大事かもしれないですね。とてもいいメッセージありがとうございました。では一曲お届けします。ラジオネームのんちゃんからのリクエスト曲をお届けしようと思います。中田亮で荒野の花。

0: ついてる、はっきりしてるばっかじゃ始まらない。
1: 弘中桃子の夜空を見上げて。後半は星空案内人、別名星のソムリエ、関根優子さんからの天文情報をお伝えしたいと思います。でね、これ今たった今届いた情報なので、私もね皆さんと一緒に読み上げながら初めて読む感じなんですけど、うまく読めるかわからないですが、5月の天文情報です。5月の全体の情報は、春の大三角、牛飼い座のアークトゥールス、乙女座のスピカ、獅子座のデネボラがよく見える時期です。中でもひときわ大きなオレンジ色に見えるのはアークトゥールスです。この星は全天、こう全部の天体ってことかな、で一番明るい星シリウス、そして見ると長寿になるというカノープスに続いて3番目に明るい星になります。で距離は約 36.6 光年だそうです。うん、じゃああれですね、そのアークトゥールスを見てる光は 36.6 年前の光ってことですね。なるほど。このアークトゥールスが東から上がってきたら、左上のあたりにあるのが冠座です。で少し暗いところであれば肉眼で見ることができます。で見た目で冠の形に見えるのですぐわかると思いますということです。で実はこの冠座の中の星で、おととし2024年ですねから新星爆発が起こるのではないか、しかも起こったら肉眼で見えるようになる可能性が高いということで注目を集めています。新星爆発といっても約80年の周期で起こしているもので、ちょうど80年周期に当たるのが一昨年の2024年でした。しかし未だにこの光が増す観測はされておらず、今年も期待されているそうですよ。でもし爆発したら二等星ぐらいの明るさまでなるということで、おお、そうなんだ。この星は冠座 T 星、 T は、アルファベットの T ですねと言われており、天文ファンの

0: 間で今年こそ見られるのではと期待を集めている星ということです。なるほど、すごいなんか夢のある話ですね。一昨年起こるかもしれないと思ってた80年周期で起こっているこの爆発ねがまだなんだ。じゃあ今年こそっていう感じなんですね。そして5月11日の10時、これは朝の10時午前中の10時ですね。こと座流星群が極大、こと座流星群が極大となります。朝10時でもちろん見ることができないんですが、5日から14日までは出現期間ということです。で、夜に流れ星見るチャンスが多いかと思いますということです。で、こと座流星群は1時間に多くて10個程度なので、そうなんですよね、こと座流星群ってなかなか見られないっていう印象がありますが、夜空をぼんやりと空全体を見るようにしてると流れ星が見つけられるかもしれないということです。で、流星群とはその星座を中心点として発生する流れ星のことなんだ。で、こと座が出ていない時間でも見えることがあるだそうです。で、東の空を下から上へ向かって流れる流れ星も見つけることができるかもしれません。え、そうなんだ。そっかそっか。流れ星別に上から下ってこう私たちが見てるから上から下って見えてるけど、それだけとは限らないもんね。へえ、じゃあ東の空を下から上へ流れる流れ星、え、見つけてみたいな私も。こと座流星群ね、なかなか見られない。例えばペルセウス座流星群とか、そういう流星群の有名なものに比べてね、なかなか見ることができないと言われてますが、皆さんぜひ、5日から14日までは出現期間ということなので、ぜひ見つけてみてはいかがでしょうか。
1: 若いカメライベントインフォメーションです。第6回上野クラシックカメラ博開催のお知らせです。開催の会期は6月3日水曜日から8日月曜日、午前10時から午後6時半、最終日は午後4時閉場となります。場所は松坂屋上野店6階祭事場です。皆様のお越しを東京上野にてお待ちしております。私、弘中桃子のいざ酔いに乗せてエンディングです。3週前にゲストで出ていただいたアーティストの透明ランナーさんの時に、オンエア中にメッセージが届いておりましたのでご紹介したいと思います。ラジオネーム兵庫県の木田中さん、透明ランナーの話最高、明日から群馬弁使おうかなというメッセージと、もう一個いただいてます。明日職場でマンカラこいてんじゃねえぞを使ってみます、知らんけどというメッセージですね。透明ランナーさんの時ね、群馬弁のお話になりましたのでね、結構群馬弁はマンカラこいてんじゃねえよっていうのは私ね、聞いたことがなかったんですよ。ディレクターの井上さん、
2: はい、
1: こんばんは。
2: はい、こんばんは。
1: エンディングになっちゃいましたけど、はい、マンカラこいてんじゃねえよって聞いたことあります
2: か？いやー、ないですね。
1: ないですよね。
2: はい。
1: なんかどうやら太田のなんか会社で使われてた方のお話で出てきた方言なんで、もしかしたらじゃあ太田？
2: はい。
1: で使われてたのかもしれないですね。
2: マンカラっていうのはなんかボードゲームありますよね。
1: あ、ありますね。
2: はい。あれしか思い浮かばないんですけど。
1: そう、確かに。なんかね、マンカラこいてんじゃねえよって意味はね、適当なことをやってんじゃねえよみたいな、だそうですよ。
2: なるほど。
1: うん、私たち根っからの群馬

0: 県民だったけど、ね、知らないこともありましたね。
1: ありますね。
0: ね、いろんなね、この群馬弁知ってるみたいなのがあったらね、もしよかったらメッセージを送ってみてください。
1: はい、
0: 番組では皆さんからのお便りをお待ちしてます。気軽にそして簡単に入力できる番組の専用フォームは前橋ラジオのホームページ、または私弘中桃子の SNS でチェックしてください。で、この番組専用フォームは匿名になっておりまして、どの方から送られてきたかね、わからないんですね。で、メールアドレスすらわからないので、もしちょっと恥ずかしいななんていう思う方は、私のストーリーへの返信ではなく、こちらをお使いいただけると気軽にメッセージできるかなと思います。ぜひご利用ください。リスナーの皆さん、今夜も聞いてくれてありがとうございました。来週も木曜日夜8時にお会いしましょう。再放送は毎週月曜日夜7時半からです。それでは今夜も夜空を見上げて素敵な夜をお過ごしください。ここまでのお相手は弘中桃子でした。この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたしました。
2: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティFM 前橋ラジオです。

木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間始まります。皆さんこんばんは、木村豊です。今週も始まりました、木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、略してゆるふわタイムのお時間です。はい、というわけでですね、今日もゆるいトークと素敵な音楽で30分いきますので、最後までお付き合いください。それではゆるふわタイムスタート。

0: 改めましてこんばんは、木村豊です。
1: はい、こんばんは、ティアモです。
0: はい、ゴールデンウィークが明けたようで。
1: うん、明けたね。
0: ちょっと調子が良くないですが
1: 調子が良くない、相変わらずって感じですか。それは
0: 5月病的な。
1: あー、この時期ね、なりますね皆さんね。うーん、
0: まあ、5月病っていうぐらいだから5月入った途端に調子が良くないんですけど、僕なんかは
1: まあしっかりもう5月もう1日から、
0: うんうん、そうでしょ、みんなそうでしょ、うん、
1: もう5月病だから、あの、だからこの1ヶ月ってことかな。
0: あ、そうでしょ、違うだからそんなゴールデンウィーク明けたからって調子が良くないとか、そんなぬるいこと言ってないから俺。
1: そう、そういうんじゃなくてね。もう本当にもうこの1ヶ月は辛いぞと。
0: そうそう、え、そういうやつでしょ、違うの
1: 初めて知ったかも、じゃ
0: あ。あ、にわかの人ですか。
1: あ、そうなんですよ、5月病にわかだったんですよ。知らずにちょっとやってたかもしれないです。
0: あ、
1: よくないね。
0: よくないね。仮病かよ。
1: ああ、よくなかったな、それはちょっと。
0: 俺なんかもう5月、なんかもう、5月に限らずだるいぐらいですから。まあ、そういう意味では。
1: そういう意味ではね、もう年から年中ね。
0: やっぱだ、もう入った瞬間、5月に、あ、5月来てるわっていうさ。
1: やっぱこう、もう、あの、先駆けて。
0: そうそうそうそう。うわー、これ。

0: 5月病出ちゃうなーみたいなさ、もう4月30の終わりぐらいから思ってたもんね、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あーこれもう、
0: これもうちょっと、
1: あ、ちょっともう来ちゃうな、これ。
0: 来ちゃうなーっていうな。
1: 先を走ってたんだね、
0: あれと一緒、だからこう、あれこれ熱出る風邪かなーみたいな時あるじゃん。これ
1: ちょっと、関節ちょっと痛いな、ね。
0: 痛いな、これ、絶対熱出るわって分かる時あるじゃない。
1: あれあるあるある。
0: あれあれ、あれと同じよ。あー、これ、5月病来ちゃうよなー、5月だもんなーって。
1: それがもう4月の
0: 終わり。そう、終わりぐらいに。うん、あ、これ来ちゃうなーっていうね。あの女来たよねみたいな。
1: あの女は、しっかり、ちょっと大病っぽいんだよな。
0: あれみんなそういうんじゃないの？
1: 違うだろ。
0: 違うんだ。じゃあ何だろ、じゃあ何5月病って。何5月とか、そのなんか、なんつうの、くくりにしてんだよ。なんか体操なさ、名前つけやがって。
1: じゃあ確かに、あの、ネーミングちょっと大きいかもしれない、ね。
0: 大きいだろうな。本当はだからゴールデンウィーク明けちゃってなんだか休みが多かったから気だるいな病だろ。
1: 気だるいな病。新しい環境でちょっとしんどくて気だるいな病ね。
0: いや違う、だからその、え、もう休み終わっちゃったの、なんかだるいよな病だろ。正確に言えば。
1: じゃあそれ、なんか定期的に来そうではあるよな。
0: ああ、だなんかそう、そういう名前にしろ。5月特有のなんか連休終わっちゃってちょっとだるいよな病だろ。
1: いやすごい、なんかそのまあまあまあまあ確かに、ね、ノベルみたいな感じで、ちょっと長いタイトルの。
0: あ、なろうぜみんなで、
1: なろうぜみんなで。
0: ああ、なんか、ああ、まあゴールデンウィークだからって特に何もしてないでしょうけど、
1: まあ、そうですね、
0: お出かけもされてないでしょうし、
1: お出かけもされてない、そう本当にね。
0: ああそうか、今ちょっとナロー系の話出たからそっちにも行きたかったけど、まあいいや、ゴールデンウィークの話逃すと逃しちゃうから、
1: はいはい、
0: まあゴールデンウィークはねあれだったんですけど、ちょっと関係ないです。ゴールデンウィークは別に何もしてないんですけど、うんうん、ちょっと前にですね、実はね、北陸の方にまた旅に行ってきましてですね、
1: おお、
0: かなり急でした。
1: おお、そんな、
0: かなり急なお誘いのもと。
1: おお、すごいね。
0: ほんとよ、だって何曜つったらいいのかな、だから土曜日に連絡が来て、
1: はいはいはい、
0: 翌週の火水でちょっとどっか行くってなって、最初
1: おー、
0: それどこってなって聞いたら、うん、まあ北陸がいいかなみたいなになって、
1: すごいな、
0: ってなったんだけど、まあいいよってこっちは快諾したわけですよ。お
1: ーおーおー、
0: 土曜日に翌週の火水の一泊旅行行きましょうを開拓したわけ。
1: はい。はい、
0: そしたら日曜日、だからその翌日だな。日曜日に、ごめん、火水じゃなくて月火が行ける日だったわってなったの。
1: おーっと、
0: 向こうの都合でね。
1: はい。
0: 火水だと思ってたんだけど、実は月火だったと。だから、もうなんつうの、明日行くけどってなっちゃったの。
1: いや、
0: だってそうじゃん。
1: ほ
0: ん
1: と、
0: そうそうそうそうそうそう。え、明日みたいな。日曜日に連絡来てるからさ、月火で行くってなるともう、次の日って感じ
1: で。もう本当に次の日じゃないですか。
0: うん。だい、それでいいよ、つってさ。
1: すごい。予定変更して。めっちゃふっかる。
0: オッケーオッケー、つって明日ね、つって。じゃあ明日、明後日で一泊ね、みたいな。
1: うん。
0: いいよ、つって。じゃあ行こう、つって。
1: やば
0: ー。行ってきましたね。で、まあ北陸行って、行ったんですけど、まあ以前ですね、まあ、去年か、2025年3月にですね、僕はあの北陸、金沢じゃないや、あれは、金沢の隣の市だ、白山市というね、
1: はいはいはい、
0: ところまで行って、まあ、お参りというか砂取りに行ってきたわけですけど、雪ですよその時は。
1: そうそう、ね、
0: 忘れもしない、駅前に着いたらタクシーがあるからって言ってタクシーに乗ってその神社に行こうと思ったら、タクシー屋が空いてねえっていうね。え、空いてないって何みたいな。
1: そもそも、そもそも、
0: ね、電話しても出ねえし、直接ピンポン鳴らしても出ねえみたいな。で、タクシーは置いてあるみたいなさ、
1: はいはいはい、
0: この車貸してくれよと思ったぐらい、
1: うんうんうん、
0: でそんなまだ雪も残るその北陸の地で、自転車を借り、
1: はい、
0: 小雨ちらつくなんか降る中、その自転車でですね10分15分のところにある神社行ってきたわけなんですけども、そこにその神社

0: 神社にですね、もう一回行ってきました、今回。
1: もう一回行ってきたんだ。そうなんだ。
0: そうなんですよ。で、今回はもう雪ももちろん降ってないし、残ってないし、もうちょうどいい天気。ね、晴れてるし、ね。だから、この、で、車で行ったんですけど、今回は。全工程を車で行ったんですけど、ああ、この道、チャリで通ったっていう道があったりとかし、懐かしい懐かしいみたいな。
1: 忘れもしない。忘れもしない。
0: うん、そうそう。で、やっぱ冬とかね、今で雪の残る時期に行ったんで、その、神社の中とかさ、参道っていうのかな、の道もさ、もう雪が積もっちゃってるから、川から水を引いて、それを溶かして、歩けるようにしてるみたいな。もう本当に。
1: はいはいはいはい。
0: 人一人ずつ歩ける、行きと帰りで歩けるようになってるぐらいの道にしか、その整備されてないわけよ。だけどさ、今回雪も降ってないし、もう綺麗になってるじゃん。だからめちゃくちゃ参道広くて、あら、こんなに広かったんだ、みたいな。なんか、初めて来たわ、みたいなさ、感じになって。で、まあそこ行って、で、まあそっから、ちょっとね、今回神社をね、トータルで7つぐらい回ったのかな。まあちょっと本当に神社を巡る旅だったんですけど。
1: はい。
0: 石川と富山のですね、主要な神社をね、ほぼほぼ制圧してきましてね。
1: うん。
0: そんな旅をしてきたわけですけど、まあ、結構ね、いろんな、なんていうのかな、距離を走ったので。
1: はいはいはい、はい。
0: うん、海沿いの方も行って、もう全然超海っていうところまでも行ったし、
1: すご
0: い、うん、超山っていうところも行ったしね、
1: もう結構長距離だったんだね、
0: 長距離でした、楽しかったですね。で、なんだかんだ去年の8月ぐらいに富山行った時もね、神社いくつか回ったんだけど、一人で行った時にそこと同じところもね、また回れたんで、あ、ここ来たことあるやつだ、はいはい、みたいなんでね、なんかこの1年間でちょっと同じようなとこもう一回回っちゃったなって感じだったんだけど、まあ割と楽しくで、そんなことをしてきましたね、実は。で、まあ今回、前回ね、まあ、その石川と富山で、で、富山に泊まったのね、今回も。
1: はいはいはい、
0: 石川を初日でバッと回って、そのまま富山まで戻って、で、高岡っていうところで、一泊したんですけど、
1: はいはいはい、
0: 前回ね、高岡、まあ富山行った時、僕は高岡の神社と、そこのカレーうどんが食べたくて、そこに高岡行ったんですけど、うんうんうん、で、泊まったのは富山だったのね、8月に行った時は。で、今回はその高岡に泊まって、で、高岡の有名な神社に、前回も行った時、おみくじ引いたんですよ。そしたら、なんか、小吉みたいな、末吉みたいなさ、なんかしょうもないの引いてしまって、で、まあまあ、なんかこんなこと書いてあるなーみたいなのがあったんだけど、今回はね、せっかくだったので、なんかいろんな種類のおみくじってあるじゃない。
1: あ、ええ、まあまあまあ、そうそうそう、ね。
0: ノーマルのやつ。
1: いろいろ、いろいろあるね。
0: うん、恋愛系のやつ。
1: まあ、
0: 子供が引くやつとか、
1: うんうんうん、
0: あとなんかそこの、なんていうの、神社にあやかったやつとかっていっぱいあるじゃんか、そういう種類が。今回はもう、前回はね、ノーマルのやつを引いて、まあ、末吉みたいなのだったんで、今回はじゃあ、もう恋みくじ引いてやろうと思って。
1: おお、
0: 恋みくじ引いてやったんですよ、同じ神社で。ね。そしたらなんと今回。
1: なんで？なんだ？
0: 大吉だったんですよ。いや、笑うとこじゃないよ。おおでしょ。
1: すごい。
0: 大吉引いちゃって。
1: なんでそこで引くんですか。
0: うお、すげえと思って。
1: 大吉とか出るんですね。
0: 出るんですよ。で、なんかその恋みくじは、あ、まあ、どれでもいいんかな、わかんないけど、そこに一緒にさ、おみくじのところにこう、なんていうのかな、ピンクの、なんていうのかな、こう紙っぺらが置いてあって、それを一緒に巻きつけてくださいみたいな、そのおみくじとそのピンクの紙を一緒にこう折って、で、その桜のなんか枝葉がそこから生えてるから、そこに巻きつけて、まあ、ピンクで桜じゃん、なんつうの、桜の枝っぱにそこにつけるといいですよみたいなのやってたの。だからちょうどいいじゃんと思って、恋みくじでね、大吉が出て、で、ピンクのなんか感じも、なんかっぽいじゃん。
1: まあまあ、ぽいぽいね、ぽいね。うん。
0: だ、それを巻きつけてさ、来たんですけど、
1: はい、
0: 一個だけね、ちょっと下せないなと思ったのが、細かく書いてあるじゃない、こういうのって。星座とか血液型。まあ、こういう人がいいですよ、みたいなのが今回書いてあったわけね。
1: ああ、そうなんだ、うん、うん。
0: 年齢差とか、

0: まあ、干支はこのぐらいの人がいいですよとか、方位はこっち側の人がいいでしょうとかさ、それ全部書いてあるわけ、
1: うんうんうん、
0: その中でさ結婚っていう欄があってさ、
1: はいはいはい、
0: あなたにはできすぎた相手が得られるでしょうって書いてあったわけ。失礼じゃない？
1: 本当に？え、まんまそのまま書いてあったの？
0: 今読んだ。うん。
1: その
0: 今読んだ。できすぎた。失礼な。
1: どういう書き方？
0: 俺がまるで足りないみたいじゃないか、いろんなものが。
1: そうそうそう、あなたにはなんかもったいないみたいな。
0: もったいない。お前みたいなしょうもないやつにはもったいないみたいなこと言われてるわけじゃん。
1: 相手ができますねみたいなことってことでしょ？
0: なんか喜びきれないよね。はぁみたいな。
1: なんかええー、ってなるよね。これ。
0: いや別に一人でも僕はできてますけど。
1: できてますけど。
0: じゃあそれをはるかに凌駕するなんかすげえのが、
1: ねうん。とんでもない。すごいすごい人がってことかな。うん。
0: だそりゃさ、俺は今このタイミングでさ、吉岡里帆と結婚できるんだったら、いや俺にはもうできすぎてもったいないって思うよ、そりゃね。
1: まあまあまあ、
0: そのレベルなのかいって話じゃん。あ、そういうことか。
1: だからもうそれぐらいなんじゃないですか、きっと。
0: ああ、やば
1: そういうことよ。そう、逆に考えれば。
0: すごい。うん、あ、じゃあいいね。あ、じゃあいいわ。
1: 急に。
0: あ、じゃあいいわ。全然いいわ。
1: 手のひら返し。ああ手のひら返してきた。
0: なんかちょっとムカついてたけど。
1: ムカついてたけどね。うん、そうそうそう。
0: 解決できた。あ、なんか。ありがとうね。ああ、よかったよかった。あ、じゃあ全然大丈夫です。
1: 解決したわけじゃない。
0: 大丈夫です。
1: 全部自分で今やったのよ。うーん、じゃなくて。
0: じゃあもう曲流しちゃおうっと。グレイでメイフェア。

0: お届けしました曲はグレイでメイフェアでした。
1: うん、
0: いやまあそんなわけでね、ちょっといろいろ回ってきたよっていう話なんですけど、うん、まあ本当神社をただただ回っただけなので、うんうん、
1: まあまあまあまあでもね、
0: これといった面白話は特に起きなかったんですけどね。
1: はいはいはい。
0: でも、まあ今回はねちゃんと石川の方で海沿いに行ったのでお寿司食べられたし、うん、まあ良かったかなみたいな。まあ、前回ね富山行った時は寿司も食べなかったし、その前のあれかな、砂取りに行った3月の時は駅前でもう本当なんか観光客がめちゃくちゃいるような寿司屋で寿司食ったのよ。時間もなかったから。
1: うん、
0: でも今回はちょっとこう海沿いの方のお店ちゃんと、まあちゃんとはしてないか、普通のなんか地元の人が行くんだろうなみたいなところの、ローカル、ローカル回転寿司みたいなとこ行ったんだけどさ、でもよかったな。結局駅前で食ってもさ金沢寿司みたいなことじゃん。
1: まあそうそうだよね。うん、
0: でもその海パタで食べてもさ金沢寿司なのよ、うん、
1: そうそうだね、
0: 書いてあるわけで、うんうん、富山入っちゃうと今度富山寿司になっちゃってさ、またなんかちょっとテイスト変わってくるわけ。
1: 変わってくるんだ、うんうん、
0: そうそうそうそう、だからまあいっかみたいな。だ金沢というか、まあ金沢ではなかったけど、まあ別の市で石川で寿司食えたしまあいっかみたいな。
1: もういいですね。 でもね、うんうん、
0: で富山は富山でね、なんかなんつったっけな、氷見うどんみたいな、氷見市にうどんがあるみたいで、なんかそのうどん食べたり、まあそんなんだったかな。あとはもうね帰り品にね結局サービスエリアでラーメン食って、あとはまあ上越も行ったんだ、新潟もね寄ったんだな、新潟のそうだ神社も行ったんだ。だからなんかそれでまあ別に上越っぽいもの食ってないけど、
1: ああそうなんだ。
0: まあ普通になんか有名なつけ麺屋でつけ麺食って帰ってくるみたいな。
1: ああいいですね、いいですね。
0: まあそんな行ってきましたね。だからまあ

0: だったもんね。
1: 本当だよ。で富山のなんかそのもう一個の神社行ったんだけど、そこでもおみくじ一応引いたの。でそれのさおみくじが面白くってさ、
0: うん、
1: 声優みくじが売ってたわけ。
0: 声優みくじ。
1: そうだ、おみくじの文言を声優さんが読んでくれますみたいなアプリで立ち上げると、
0: 面白い、うん、
1: そう大吉何々が何々でみたいなさ読んでくれるっていうのがあって、うわ何これ超面白そうと思って、で、あ違うわ、声優みくじじゃない、いや声優さんのこと霊でいいのかな、言霊じゃないもんね、あ言霊だ、
0: 言霊かな、言霊、
1: うん、声優さんの言霊おみくじっていうのがあって、なんか結構有名なね人がこうラインナップされてて、
0: そうなんだ、
1: そうだよ、だからまあ、ざっと、まあ、女性声優の方しかちょっと記録に残ってないけど、伊藤かなえでしょ、井上真里奈、はいはいはい、大空直美、さくらあやね、沢城みゆきみたいなさ、ゆうきあおいみたいなさ、めちゃくちゃいるやんけみたいな、そうだからうわ言えやんと思ってこれ引いたわけで、これもパッと見たら、
0: パッと見たら
1: 大吉だったわけですよ。
0: すごいすごいね、引きが。
1: そうで多分これはほらその誰が読んでくれるか分かんないわけよ。
0: ああ、そうなんだ。それもランダムなんだね。
1: 多分ね。
0: うん。
1: QR で読み込んでみたいなんで。
0: うんうんうんうん。
1: 流れてきたその声優声でもすぐ分かるわけですよ。
0: あ、まあまあまあ、そうですよね。う
1: ん、あ、これはこの人だなみたいな。
0: うん。
1: なんと大吉だったので沢城みゆきさんでした。どうもありがとう。
0: いやー、いいなー。
1: どうもありがとう。
0: めちゃめちゃ羨ましい。
1: ありがとう。
0: 大好き、大好きです。
1: もうなんか大吉が出て、やっぱその、なんつうのかな。いや、もちろんそのさ、なんていうのかな。まあ、ゆうきあおいちゃんとかも、ちょっと聞いてみたいなっていうのあったけど。
0: まあ、もちろんね。
1: ね、うん、あったけど、その大吉って出て、わーってなったところに、沢城さんのあのなんか声でバツンとさ、うん、ね。いいよみたいなさ、そうそうそうそう、うん、これいい時期だよ、みたいなさ。
0: うわ
1: 一歩踏み出そうみたいなことやって読んでくれるわけ。
0: いいな、いいな、
1: しびれたよね俺、
0: しびれちゃうそんなみたいな、いや上がりますねそれはね。
1: でその前のね一個前に行った神社でさ、俺恋みくじ大吉出てるからさ、これ来てるわ、うん、で今回も大吉ちゃんこれ来てるわと思って、
0: これ今波が来てる、
1: 波来てる、パワーめちゃくちゃ取ってんじゃないの俺と思って、
0: うん、
1: でそんなんで帰ってきたんだけどさ、
0: いやでも大事大事ですよね、
1: 今俺はだからすごい神の御加護の上に存在してるから
0: 今すごいんでしょ、その五光の光みたいなのが指してるわけでしょ、
1: 今、うん、神々しいと思う、
0: 発光してるでしょ今、
1: ふわーっつって、
0: うん、わーもうもうもう
1: やばいと思う、
0: あの今あの姿が見えないからさ、
1: あけどサングラスかけてって言っちゃうとこだった
0: よね、そうそうサングラスかけてって言う、ね、そうそうしなきゃいけなくなっちゃう、あ危ない危ない
1: マジで本当に太陽拳を使ってるようなもんだから、
0: 太陽系はもうほんと、うん、じゃあ結構こっちに結構
1: 攻撃をかけてる、
0: 攻撃をね、そうじゃん、うわ眩しいって言ってこう ググってなるタイプじゃないですか、
1: フリーザだって避けられなかったんだから、あれはうわってなったんだから、
0: 確かにそうだ
1: ね、
0: うわ
1: すごいんだ
0: ぜ何って言ってね、
1: そう
0: やってたもんね、
1: そうでしょ、う
0: ん
1: うん、だからさ、いやなんか太陽系でちょっと気になっちゃったけどさ、
0: うん、
1: 太陽系食らってもさ、その気配でわかりますみたいなさ、その
0: あだから気をね、
1: 気のあれでわかりますみたいなのがあるわけじゃん、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あったね、
1: 達人レベルになったら、
0: もう後半とかずっとそうだったもんね、
1: うん、そうじゃんって考えたらさ、フリーザは対応できたんじゃない？いくらさ目で追ってる、あいつは気ね、オラたちのみてえに気で判断できねえって言ってもさ、戦闘力が波外れてるわけだからさ、
0: まあまあ53万あるからね、
1: そうでしょ、うん、いくら食らったとてさ、なんか別に対応できそうじゃない、
0: まあ確かにその
1: できなかったんかなって、
0: それぐらいのね力差があれば
1: そういけるんじゃないかなとはふと思いました、
0: ふと思いましたね、
1: は
0: い、うん、
1: まあいいや、そんなわけで今の俺はちょっと最強ということで、大吉パワーで、はい、今年は乗り切っていきたいなと思っております。
0: はい。

0: はい、というわけで間もなくお別れの時間が近づいてまいりました。本日の夕方タイムですけども、いかがだったでしょうか。
1: うん、
0: まあ連休明けてね、まあ今日明日あたりはちょっとだるいね、
1: ちょっとだるいねって、
0: あなってるかもしれないし、なんなら休みのやつもいるだろうしね、
1: あそう、まあ、そうだね、うん、
0: ね、だからまあまあまあ今週いっぱい、まあ今週というかね、いっぱいぐらいまではお休みの方も多いんでしょうけど、うん、まあまあまあお出かけされてた方もね、まあお疲れの方もいらっしゃると思いますからね、まあまあまあ頑張って五月病にならないようにね、うつうつとしないようにね、元気になってください、うん、僕はもうずっとだるいんで、にわかじゃないんで、
1: プロフェッショナル、
0: そうそう、お前らとは違うから
1: 急に突き放すな、
0: まあ大吉パワーで乗り切っていきたいと思
1: っております。そうですね、大吉だからね、大吉男だから、はい、今日はね、うん、
0: そうだよ令和の大吉男として生きていく
1: 大吉男
0: さあ何それ、
1: でっかしかも令和なんだ2026とかじゃなくて、
0: う
1: ん、
0: 違う
1: 令和の大吉男なんだ、うんうん、
0: まあいいや、あまあまあそんなわけでね、まあまあ、まあ5月始まったばかりですからね、
1: まだま
0: だ、
1: はい、
0: まだまだお付き合いいただきたいなと思っておりますんでね、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでこの時間の担当木村隆と
1: ディアモでした。
0: また来週も聞いてくださいね。バイバーイ。
1: バイバーイ。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 人 Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 防災インフォメーション、まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈

な雨。正解は2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そして、いざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て、大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月8日金曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあ、ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはかんな、元気よくお送りしていきます。
1: 始まりましたよ。
0: 改めましておはようございます。磯日彩香です。
1: 皆さんおはようございます。古仙じいちゃんです。
0: はい、今日は古仙じいちゃんと金曜日、ゆったりまったりお届けしていきます、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: 変な声だね。
2: 変な声って言われちゃった変な声って言われちゃった。あのじいちゃんラジオに採用されたのはさ、うん、声でなんだよ。
0: え、
2: 最初
0: そうだったの。
2: そう、
0: 横断歩道歩いてたら声かけられたんじゃないの。
2: そうじゃないでその声が欲しいっつうんで、あの原稿読んでって、それが最初だもん。
0: え、それはその声かけてくれた方と話しててってことなの、
2: うん、っていうか、その声かけてくれた方がこの会社の初期に関わってた方で、
0: うんうんうん、
2: 番組もやられてたっていうか、うん、やってる会社、
0: 会社さん、
2: 会社のオーナーさんから、うん、ちょっとラジオの新番組やるんだけど、
0: うん、
2: そのコーナーで喋んないかいみたいな、
0: うんうん、
2: それきっかけなんだよ。
0: おじいちゃんの声を知ってないといけないじゃん、うん、その人とはお友達だったもん。
2: 数年前からの知り合いで、開局のね、数年前からの知り合いで、
0: はい、
2: だから開局時最初からだから、じゃあじいちゃんは声で誘われたってずっと思ってんだけど、いかがなもんでしょうかね。
0: いや、でも本当にね、さっきの声はね、うん、おかしかったけど、
2: おかしかった、おかしかった、作ってみたんだけどサトシみたいに作れないからな、うん、
0: いや、サトシさんもおかしいですよ。
2: サトシは十分おかしい、
0: うん、おじいちゃん、ただいつもの声は、うん、本当にかっこいい。

0: こいいんだ。
1: かっこいい、あのね渋い、
0: なんか特徴があるっていうのはことはね、何人かに言われたんだ、ね、
1: 特徴がある、
0: 声ですぐ分かっちゃう、
1: 分かる、
2: そっか、
1: 一回聞いたら、ま、いあ、古仙ちゃんだって
0: 、まずいな、
1: そうだよ、だから古仙ちゃんなんかもう陰口とか言ってたらすぐ分かっちゃう、
0: あ、バレちゃうな、
1: 古仙ちゃんが今言ってるな、
0: あ、まずい、
1: なんてね、
0: いろんな声を出すようにしよう、
1: はい、いやでも本当にお世辞抜きで、うん、古仙ちゃんのね声っていうのは、うん、本当に落ち着く、
0: そうですか、
1: 声でね、
0: うわそんなに褒められちゃったらどうしよう、
1: いや本当に素敵ですよ、
0: 今日もアメちゃんあげようか
1: お願いします、お願いします、というわけで、はい、今日はですね実は声の日なんですって、
0: うん、あるんだね声の日っていうのはね、
1: 5月8日でもう本当語呂合わせで、
0: うん、
1: 5だ、こ
0: 声
1: で、えで8、
0: うん、
1: え、
0: そういうことか、
1: え
0: い
1: と、
0: うん、
1: 声の日なんだって、なので今日は皆さんのテーマはシンプルにこちらです、うん、
0: そのまんま声ですね、
1: そうですね、うん、声が枯れるまで応援した話とか、
0: うん、
1: 電話で間違えられた話とか、
0: あ、
1: ありますよね、
0: ありそうだよね、
1: うん、あ、お兄ちゃんだったかとかさ、
0: うん、
1: 弟じゃなかったのねとかさ、
0: うんうんうん、
1: あとおじいちゃんじゃないけどこう声をかけられたエピソード、
0: はい、
1: あと大きな声を出した思い出、忘れられない声、うん、なんか甘酸っぱそうだね、今日はぜひ皆さんに声にまつわるメッセージお待ちしております、
0: はい、
1: それではおじいちゃんいい声で、せーの、
0: いい声でいってらっしゃいます、
1: 金曜日スタートです、
3: 前橋ラジオウェザーインフォメーション、この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
4: 前橋市の有料老人ホームひまわり神沢の森です。笑顔あふれる日々を送っていただけるようサポートしています。一度見学に来てみませんか。電話 027-289-9233 お待ちしております。

時刻は7時30分を回ろうとしています。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気概況からです。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の遥か東に伸びています。群馬県は曇りとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月8日金曜日の天気です。北西の風、日中南東の風、曇り、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。今日のこの後の降水確率です。現在から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から翌日午前0時まで 20% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は24度の予報です。明日5月9日土曜日のお天気です。北西の風、伊勢崎太田地区では北西の風やや強く晴れでしょう。明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 10%、 その後午前6時から翌日午前0時まで 0% の予報です。明日朝の最低気温は13度、日中の前橋最高気温は23度の予報です。今日は群馬県内雨が降る予報が出ています。明日は晴れますが風が強く吹くところがあるでしょう。以上、お天気情報をお伝えしました。時刻は7時32分を回ろうとしています。

はい、時刻は7時32分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件でした。今年1月から昨日までの合計54件です。また昨日の救急出動件数は54件で、今年1月から昨日までの合計は7073件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事には注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分に注意をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は7時35分を回ります。おはようマイバスからお送りしています。この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。
1: はい、
0: 今日はこちら。
1: なんだろう。
0: カラスの巣を見つけてというテーマです。まあ、もうまさに今カラスの繁殖期ですよね。春先からまあ初夏にかけて、群馬県内もですね、例年カラスの巣を原因とした停電被害が相次いでいます。そうなんですよね。毎年ね、15件前後はあるんですけれども、もう本年度すでに3件発生していると。
1: 電線とかに作っちゃうわけ？
0: あ、そうです。電柱とか上とか。カラスって見晴らしのいい場所を選んで、
1: 高いところにね。
0: そうですよね。まあ、主にこう森林とか街路樹とか木の上に作ると思いますけども、どうしてもやっぱ街中では巣作りに適した環境が限られてしまうので、電柱といった高さのあるね、こう人工物の上でも巣を作るんだよということなので、撤去を早くしないと皆さんのご自宅がちょっと停電とかしてしまいますので、見つけたらすぐに電話をしてくださいという今日は呼びかけの話題です。
1: はい、
0: 見たことあります？
1: テレビとかではね、なんか針金で、ね、クリーニング屋さんがつけてくれて、針金の
0: ハンガーみたい
1: ので、なんか拾ってきたっていうか、あれやっぱりこうね、人んちのやつを持ってきちゃうんだろうけどね。
0: そうですよね。あと木の枝とかもそうだけど、
1: 木の枝もだ、結構力あるんだよね、くちばし加えてね。
0: ね、
1: なんかごちゃごちゃのね、カゴみたいのを作ったやつなんか見たことあるけどね。
0: 私もこう、映像とかお写真ではあるけど、実際には
1: ないやな。
0: まあ、ただ群馬県内にもですね、件数的に見ると少ないかもしれませんけれども、まあ、これは大変なことにつながるということなので、皆さんも気をつけてくださいということです。で、カラス学習能力が高いですよ ね、
1: 頭いいんだよね。
0: なので撤去してもですね、再び同じ場所に巣を作ることが多いと。
1: もう気に入っちゃったら、
0: そうだよね。だから完全に防ぐことは難しいから、何が大事かっていうと早期発見とか、まあ、迅速な対応が重要になっていくということなので、

0: 東京電力の、ね、方々、うん、もうまさに住民の力を借りなければいけないと、
1: ね、みんながちょっとこう目配せしてね、あそこにあったよここにあったよってね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、うん、今さほら電柱を撮影するさ、
1: うん、
0: ゲームがあるのよ。
1: ゲームでは撮影するもん。
0: そうピクトレだピクトレ、そう電柱をこう写真を撮って、うん、ねこうどんどんどんどんやっていくんだけど、これやってる方とかね、
1: あ見つかるかもしれない ね,
0: ね、
1: あ
0: 見つかりやすいと思うので、
1: うん
0: ね、あカラスの巣だってところで通り過ぎるのではなく、
1: うん、
0: ちょっと一方ねお電話いただきたいという、
1: はい、
0: ことですね。はい、では続いていきましょう。こちらです。深夜トイレットペーパーが燃える。
1: え勝手にですか。
0: いやちょっとこれ本当どうでしょうか。
1: 怪奇現象。
0: もう
1: 違うのか。
0: そう道の駅玉村塾、
1: うん、
0: ねえインターのところにすぐあるね道の駅でございますけれども、そこに男性用のお手洗いで、
1: うん、
0: トイレットペーパー2個が燃える。
1: だいぶ燃えたか、
0: あったということなんですよ、うん、これねゴールデンウィーク期間中かな2日午前2時半頃利用者の方から、うん、トイレットペーパーが2個縦に並んでるんだけど、
1: うん、
0: これが燃えてますと119番通報があって、なんとね夜中だったんだけど、うん、消防車7台
1: あそんな来た
0: 救急車1台が出動しました。
1: あ
0: で、まあ、燃えてたので、
1: うん、
0: 実際に、
1: うん、
0: でもうほんとすぐ来てくれて10分後ぐらいには鎮火したということなんですけれども、うんまあ、よかったけどさ、
1: うん、
0: 怖いよね、
1: うん、ねいたずらされたんだろうね。
0: いやそうだと思いますよ。
1: しょうもないね。
0: ねえ、うん、なのでね本当に皆さんこれ気をつけてくださいということで、
1: ねえ
0: また案内が来てますけれども、うん、おじいちゃんよくないよね。
1: まあ当然とんでもないことだけどさ何が面白いんかね。
0: 山火事だってさ自然発火するってことはなかなかないからさ。
1: 鎮火したところもまたね。
0: トイレットペーパーってこのトイレっていうのはねさすがに人の手じゃないと、
1: まあ、ね火つけなきゃなかなかね
0: 発火
1: するもんじゃないもんな。うん面白半分にやったんだろうけどね
0: 24時間ね、
1: うん、請求書が行くからね。
0: 本当ですよね。もう捕まりますよ、
1: うん、
0: 24時間のね使用できるお手洗いですけれども、自分のお手洗いではないので
1: ねえ
0: 基本ですよねこれはね。ちょっともう、うん、では続いてこちらです。高崎の花高展望台のところね、花高の展望花の丘で、うん、今ネモフィラが見頃を迎えてます。
1: 綺麗だな、うん、ね
0: え青いお花
1: ネモフィラ、うん、存在を知ったのは私は最近だけどねテレビで見た、
0: うんね、確かにね
1: 一面すごい綺麗だねっていうの、
0: 本当、うん、一面ブルーでね、
1: うん、
0: 綺麗だよね本当絨毯だよね、うん、花高行ったことありますおじいちゃんこの花の丘、うん、
1: 多分ない
0: ぐるぐるぐるぐるね、こうね、うん、上の方に上がっていくとね、うん、あるんだけどね、うん、どこでもドアみたいなね、ピンクのドアがあるんだよ。
1: ね、うん、
0: そう。
1: ちょっとドアだけが。
0: ドアだけがあるん。
1: それはまさしくどこでもドアでしょ。
0: そう。で、開けると、その後ろにお花がずらーっと。
1: 演出すごいね。
0: ね
1: いいね、
0: うん。そうなんで、あーちゃんもね、何度か行ったことありますけれども、うん、ね、本当に素敵な場所なので、天候にもよりますが来週いっぱいネモフィラが楽しめます、
1: うん、
0: であと菜の花祭りっていうのも同時開催してるみたいなのでこちらもねぜひ土日で遊びに来てくださいとのことです、はい、そして最後です。今日明日と沼田で追い神温泉祭り、パチパチ
1: 追い神温泉、
0: はい、追い神温泉と言ったら、
1: うん、
0: 大じゃん、
1: うん、
0: ですよね。昔赤城と日光の蛇とムカデだっけな、
1: うん、あそういうね
0: そう戦いがあって
1: 伝説的な話で、
0: うん、で蛇刺されちゃったんだよね、
1: うん、
0: 矢でね、でそれを抜いて地面に刺したらお湯が沸いたんだよね、
1: うんうん、あ そういう言われがあるんだ。
0: そう、それでね、蛇は傷が治ったみたいな伝説がある、そんな老神温泉でございますけれども。

0: そこの守り神に感謝を捧げる大蛇祭りというものが、今日8日ですよね、
1: うん、
0: じゃあ今日と明日2日間沼田市利根のこちらの温泉街で開かれます。
1: はい、
0: はい、でね全長20メートル、
1: でかい、
0: 大きいんだよ、
1: 大蛇だねまさにね。
0: そう、長くてさ、うん、それを大人が、担ぐ、
1: うん、
0: 緑色のねおみこしと、うん、あと白のね、うん、あの蛇がいるんだけど、うん、子供みこしって形で分けて、
1: うん、
0: みんなでこう運んでって練り歩くんだって。
1: うん、盛大だ、
0: 盛大だね、
1: うん、
0: 私も毎年夏になるとね老神温泉のお祭りに出演するんですけれども、うん、その時にもですねこの蛇が飾られていて、うん、すごく長いの、
1: 20メーター結構あるよ、何人で動かすんだろう、
0: もしかすると子供みこしの方なのかな、
1: うん
0: ね、でも本当に練り歩くのはもっと長かったと思うんだけど、
1: うんうん、
0: そうそう、でもね本当に立派で、
1: うん、
0: いいよねこういう伝統的なお祭りが ね、
1: そういうね言われをね、
0: うん、
1: そのまま信じましょうね。何あるわけって言っちゃダメ
0: ダメよ、ちゃんと ね守ってくれてますからね。
1: そうなんだ、
0: はい、では皆さん今日お仕事ねがある方もいらっしゃると思いますけれども、また明日はね土曜日なのでぜひ皆さんご家族揃って遊びに行ってみてください。
1: はい、
0: 老神はあの沼田ちょっと越えたところで、
1: うん、
0: 山をね登るというか、まあ、途中下ると言いますか、
1: うん、
0: まあそんな場所にあります、
1: まあ、そんな感じ、
0: はい、
1: はい、
0: 周りにもね昔ながらの温泉の、ね、旅館とかもあるので、ね、
1: のどかなとこだよ、
0: そうそうそう、うん、ぜひ皆さん行ってみてください。では今日はね4つご紹介しました。
1: はい、
0: 以上群馬の話題のコーナーでした。どうもありがとうございました。
1: どうもでした。

0: 刻は7時44分です。おはようスミヤさんのコーナー。それでは昨日のテーマをスミヤさんという方に振り返っていただきましょう。代読お願いします。
1: はい、スミヤさんいらっしゃい。おはようございます、スミヤです。
0: おはようございます。
1: どうもどうもどうも。テーマ、美術館博物館〇〇館。〇〇館、館がつけば何でもいいってことだったのかな、
0: うん、美術館博物館、
1: うん、もう一個〇〇館。
0: 〇〇館、
1: その〇〇館は何なんだ
0: ろう。何でしょうか。
1: 徳島県鳴門市にある大塚国際美術館が楽しかったです。大塚グループ創立75周年記念事業として建てた美術館。外観は2階建てですが、地下に B1、B2、B3 とあり、全部見て回るには最低5時間は必要です。
0: いやまあ、ね、そうですよね。
1: 見るとこたっぷりあるってことだね。
0: でもすごいな、うん、
1: 日本最大級の展示スペースで入館料も日本一高い。
0: へえ、
1: 何でも一番なんだ。へえ、いくらぐらいなんだろうな入館料。世界26カ国の190点の美術館から集めた名画1000点以上は独自の技術で原寸大の陶板画になってる。
0: うん、すごい。
1: 受付から入ると、あの大きく天井画が高い、
0: うんうん、
1: システィーナホールつがあるのね、の天井画も素晴らしく、コンクラーベの会場、した感じです。モネの睡蓮ゴッホなどなど有名な絵画があります。
0: 本当だ、今調べてみたけど、うん、ほら有名な最後の晩酌とか、うん、ゲルニカとか、あとモナリザとか。
1: ゲルニカ知ってる、モナリザも当然知ってる。
0: そうだね、
1: 意外と小さいって話も聞く。
0: 私たちが知ってるものがありますね、う
1: ん、あれモネの睡蓮の話、なんかあれ昨日だっけな、あ隣でグリボンがなんかこっくりして、グリボンとモネの睡蓮がどうとか言ったんだっけ。はい、
0: 多分、
1: うん、
0: 本人もちょっと覚えてないみたい
1: です、うん、覚えてないんで、なんか今あれ睡蓮がどうたらって話したなって、まあ余計なこと言っちゃいましたね。ここまでですかね。そんなの見てきたんだね、住谷さんね。
0: 鑑賞ルート約4キロだって。やっぱり

0: かり見ると、うん、もうやっぱ半日から1日かかるレベル。
1: 5時間どころじゃない、しっかり見ると、
0: うん、
1: 元気なうちにね行っていた方がいいですね。
0: そうだね、うん、だからこう空間ごと再現された展示とかもいっぱいあるの、ね、
1: 入館料さ日本一高いってんだから元取んなきゃさ、やっぱりね全部しっかり見てね。
0: 確かにおいくらなんだろう。隅々ま
1: で ね、まあその入館料が特に知りたいね。
0: ちょっと今じゃ調べてみる。
1: 日本一高いだって。
0: あーでも3300円だ。
1: うん、3300円、それが日本一高いな。
0: うん、高いんだって。
1: へー、いやもっとするんかと思っちゃったけど、
0: だいたいね、うん、
1: だいたい美術館行ったことないんでさ、うん、よく知らないんだけどさ、
0: ところが多いと思うけれども、
1: うん、
0: もっと高いかなって思ったけれども、うん、3300円、いや払う価値ありますっていうところ
1: で、ね、払うでしょうね。名画1000点以上が見られるんだって、ね、
0: うわーすごいな。だから絵だけじゃなくってもその空間自体がさ、
1: うん、まあね、そうなんだろう ね、
0: そのものってことだよね。
1: 広さもね、ね、地下に広がってるのはね、地下3階まである。
0: うわ行ってみたいな。
1: うん、ね、見えてる部分は2階建てとか全部で5階5つのフロアがあるってことだ。
0: うん、住屋さんに5時間かかったんだもんね。
1: ね、5時間は必要です。
0: くわ、ちょっと行ってみたい。徳島ですね。
1: 徳島です。
0: じゃあ徳島にね行くご予定のある方はぜひ
1: ね、大塚国際美術館
0: 行ってください、
1: はい、
0: 住屋さん貴重な話ありがとうございました。
1: どうもでした。
0: 以上すみちゃんのコーナーでした。

0: 時刻は7時50分を回ります。おはようマイバシからお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯彩香と、
1: ご先じいちゃんでございます。
0: どうぞよろしくね。
1: トリトリトリトリ、
0: 今日のメッセージテーマはこちら。
1: 今日のテーマはなんだっけな、もう忘れてる。声だった。
0: はい、そうですね、
1: 声の日なんだって。
0: 今日は声の日。ラジオネームキングヤスさんです。
1: ヤスさん、
0: 妻は代表的なイケボ声優で、俳優としても活躍されている津田健次郎さんの大ファンなんです。
1: お
0: アニメ呪術廻戦で演じた、七海健と愛称七海が特に好きで、家にはグッズが溢れています。椎茸が丸々本と永遠椎茸をイケボで数える睡眠用椎茸数え動画も話題になったらしく、私も見せられました。これかなりシュールなんです。イケボをイケてるボイスと捉えると、パーソナリティ、司会、朗読、場内アナウンスなど幅広く声のお仕事をこなすあーちゃんもイケボです。私イケボなの。
1: イケボイケてるボイス
0: ありがとうございます。かっこいい。私イケボって初めて言われた。
1: ね、イケボってなんだか一瞬分かんなかったよ。
0: そうか、
1: イケてるボイス、
0: イケてるボイスなんだね。
1: イケてるボイス、
0: イケボってね。
1: イケボじゃん。
0: 嬉しいな。ありがとう。そうか、しいたけを数える睡眠用、
1: 羊じゃなくて、
0: しいたけが一本みたいなこと。
1: しいたけ、しいたけって 何本とか数えるか。
0: なんか本って書いてあるよ、一応金谷さんの、その動画では何本なんじゃない、それをイケボで言うんだよ多分。椎茸が一本みたいなこと。
1: まあ声いいよね、
0: どんな声なんだろう。
1: なんとなく分かる。つか多分あの人じゃないかなって思ったけど。
0: あ、おじいちゃん分かるの、あーちゃんはこれ見てないから分かんないな。
1: 映像とかは知らないけど、その今の椎茸数えるもしね、知らないけど、名前でさっきあの人かなって思った。
0: 七海健人さん、
1: 間違ってるかもしれないな。
0: ちょっとどんな声か真似してみて。
1: こんな声なんですよ。
0: え、合ってる？笑ってるよ二人が。
1: で違うか。
0: 二人はわかる。
2: あ、もうでも大好きなんです、ここの二人が。呪術廻戦、
0: そうなんだ、
2: 大好きなん
1: で。じゃあ声どんな声？
0: どんな声どんな声？
2: いやちょっとむずい。ちょっと待って。ここからは時間外労働ですみたいな。
0: ああ。
2: いやちょ絶対違う。こんなじゃない
0: ですか。でもね、わかるわかる、そういう人なんだっていう。
1: 今の

0: ちゃんがやったと似たようなもん。
1: ちょっとでも近かったですよ本当。
2: 似てないよ。
0: ここからは時間外労働です。
2: もうおじいちゃんだよそれもう。古仙ちゃんだよ。
0: そっか。
2: あ、そうなんだ。じゃあこの椎茸動画知ってた？
1: それは僕わかんない。それなんだろう。
2: そうなんだ。
1: それわかんないですけど。
0: 面白いね。
2: なんかねあるみたいなので、じゃあ2人も眠れなかった時はこの椎茸意見も聞いてみてください。はい。面白いね。はい、というわけでキングさんありがとうございました。
0: どうでした。
2: 今日は声お待ちしております。それでは元気よくいきましょう。せーの、いってらっしゃいまし。
3: 前橋駅前天然温泉ゆうゆ、駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。
4: 天然温泉ゆうゆう。
5: 三和はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社さんは。
6: 経理のことでお悩みではありませんか？相続税のことが心配ではないですか？前橋市六区町高橋勲税理士事務所では、税務に関するお悩みを親切丁寧に解決しています。詳しくは高橋勲税理士事務所で検索。
7: この時間は前橋情報ステーションをお送りします。まずは前橋七夕祭り、七夕飾り作品と審査員募集のお知らせです。7月10日金曜から12日日曜まで前橋七夕祭りを開催します。企業や学校、サークルなどの団体、市民からの作品を募集。申し込み書は前橋七夕まつり公式ホームページからダウンロードできます。お申し込みは6月12日金曜までに申し込み書に記入し、前橋七夕まつり実施委員会へ直接。出品される七夕飾り作品を審査・表彰する。次に春のバラ園まつりのご案内です。敷島公園門倉テクのバラ園で5月9日土曜から31日日曜まで春のバラ園祭りを開催します。期間中は日没から21時まで花壇をライトアップします。催しのご案内です。5月9日土曜から31日まで毎日10時から16時、観光物産展、バラ苗、バラグッズの販売。土曜日曜10時30分と13時30分はバラガイドによる園内ツアーがあります。土曜日曜10時から15時は子ども向けスタンプラリー。5月9日土曜11時13時リンさんアコーディオン生演奏。5月10日10時30分サヘルローズさんトークショー。ゲスト車椅子レーサー青木拓磨さん。5月16日土曜から31日10時から16時30分前橋さん霧バラ販売。5月16日土曜10時30分前橋さん霧バラ展示限定100束です。売り切れ次第終了します。5月17日10時30分13時30分ガーデナー藤倉のバラの育て方教室。5月31日11時群馬大学共同教育学部音楽専攻による演奏。13時ピアノメゾソプラノによるデュオ。お問い合わせは公園管理事務局、電話 027-225-2116。 次に市民参加型の市政運営のため、市長と市民との対話を目的としたタウンミーティングを開催します。第1回のテーマはみんなで考える前橋の未来令和8年度予算。開催日時は1、

0: 5月29日金曜19時に、30日土曜10時30分。場所は中央公民館。対象は市内在住、在学、在勤の人、先着各200人。お申し込みは5月25日月曜までにホームページで。お問い合わせは市民共同課、電話027-898-6644。おしまいに、暑さに備えて熱中症対策のお願いです。体がまだ暑さに慣れていないこの時期は、気温が急上昇すると熱中症のリスクが高まります。本格的に暑くなる前から対策を心がけましょう。前橋情報ステーション、この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には、皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
3: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。
1: 前橋ラジオニュース。この時間は、環境とお客様との触れ合いを大切にする、群馬トヨペットの提供でお送りします。
4: 群馬トヨペットのコンパクトカー。
5: 乗りやすいサイズと上質なインテリア、アクア。
4: 乗る人に嬉しい安心技術と低燃費、ヤリス。
5: スポーティーなデザインと力強い走り、ハローラスポーツ。
4: あなたはどれにする？
5: 詳しくはお近くの群馬トヨペットへ。

時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。仮装ランナーらが安中市内を駆け抜ける。今月10日に行われるイベント安政遠足マラソンを前に、地元の住民や中学生がスタート地点の旧安中藩武家長屋やコースの一部を清掃しました。開会式会場の市文化センターを館内とする安中第6区は、沿道のゴミを拾ったり草を引き抜いたりして環境美化に努めました。白石誠一1区長は、子どもも参加してくれた、ランナーに気持ちよく走ってもらいたいと話しました。国指定天然記念物原種の杉並木周辺では、中山道を守る会が中心となって活動しました。安中第二中学校の生徒78人も参加し、出場者を気持ちよく迎えたい、みんなと一緒だから楽しかったと笑顔を見せました。次です。藤岡市は昨日、地域おこし協力隊に着任した川村和則さんに市役所で委任状を交付しました。川村さんは横浜市出身で、神奈川県鎌倉市から妻と長女の3人で藤岡市に移住し、1月付で藤岡市小西振興課に配属されました。小西地区の移住者との交流をきっかけに、藤岡市の協力隊を志望しました。これまで映像制作や空き巣を活用した店舗作りなどに携わってきました。空き巣を回収し、心と体を癒すリトリート宿を作りたいと抱負を話しました。続いて全国のニュースからです。福島

県郡山市の磐越自動車道上り線で6日高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み男子生徒1名が死亡した事故で、警察は7日バスを運転していた新潟市胎内市の無職和歌山哲夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。容疑を認めているといいます。現場付近には目立ったブレーキの跡はなく、警察は減速することなく衝突した可能性があるとみて調べています。以上、この時間は縄文新聞社読売新聞社のニュースをお伝えしました。時刻は8時4分になろうとしています。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りしました。

時刻は8時5分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気概況からです。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の遥か東に伸びています。群馬県は曇りとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月8日金曜日、北西の風、日中南東の風、曇り、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。この後の降水確率は現在から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から翌日午前0時まで 20% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は24度の予報です。明日5月9日土曜日の天気です。北西の風、伊勢崎、太田地域では北西の風やや強く晴れでしょう。降水確率は午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から翌日午前0時まで 0% の予報です。明日朝の最低気温は13度、日中の前橋最高気温は23度の予報です。あさって5月10日日曜日の天気です。晴れ時々曇り、降水確率は 10% で、最低気温は9度、最高気温は24度の予報です。週明け5月11日月曜日の天気、晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報で、最低気温は12度、最高気温は24度の予報です。今日はこの後午後から雨が降る地域がある予報です。雨具を持ってお出かけください。以上、この時間はお天気情報をお伝えしました。

時刻は8時9分を回っております。この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR です。上野東京ライン、湘南新宿ラインともに平常運転です。八高線、両毛線、こちらもともに平常運転です。代わって上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。続いて高速道路の情報です。渋滞や規制情報は見られません。一般道の情報です。国道17号高崎方面、元総社町総社南付近渋滞700メートル、反対側渋川方面石倉三丁目付近渋滞800メートル、国道50号市内中心部本町1丁目付近渋滞300メートル、小島田町付近渋滞300メートル、前橋館林線市内中心部文京町付近渋滞400メートル、天川大社町付近渋滞400メートル、前橋大間桐流線海外中学校前付近渋滞400メートル、前橋三郷線総社町総社付近渋滞800メートル、

0: この後も安全運転でいってらっしゃい。
1: 前橋ラジオトラフィックインフォメーションをお送りしました。
2: この後は群馬県からのお知らせです。

0: 群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りします。
1: 働く上での疑問や悩みについて専任の相談員がアドバイスを行う群馬県民労働相談センターについてご案内します。
0: 群馬県民労働相談センターは県庁労働政策課内にあり、労働者、使用者双方からの相談を無料・秘密厳守で受け付けています。解雇を言い渡されて困っている、賃金を払ってもらえない、就業規則をどう定めたらよいか知りたいなど、仕事をする上での疑問や悩みについて何でもご相談ください。相談は電話で受け付けており、専任の労働相談員が対応方法をアドバイスします。また県庁労働政策課内で産業カウンセラーによる働く人のメンタルヘルス相談も実施しています。職場での人間関係にちょっと疲れ気味の方、職場に行くのが最近辛くなってきたと感じている方など、お気軽にご利用ください。労働に関する電話相談は専用フリーダイヤル0120-546010 0120-546010までお電話ください。祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時15分まで受け付けています。働く人のメンタルヘルス相談については事前予約制の対面相談となります。事前予約は電話番号027-226-3008 027-226-3008 で受け付けています。祝日を除く毎月第2・第4火曜日の午後1時から午後4時まで、相談時間はお一人様およそ50分となります。働く上でこれってどうなの、どこに相談したらよいかわからないなど疑問や悩みが生じた際、まずは群馬県民労働相談センター専用フリーダイヤル0120-546010 0120-546010へお気軽にお問い合わせください。群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りしました。

車の調子が悪いと思ったことはありませんか？その原因、実はタイヤかもしれません。マイベスタイヤサービスセンターでは愛車のタイヤ選びをサポートいたします。タイヤに関することは何でもお任せ。電話 027-252-2977 まで。

はい、時刻は8時16分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件でした。今年1月から昨日までの合計は54件です。また昨日の救急出動件数、これも54件で、1月から昨日までの合計は7073件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事には注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分に注意をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: ノビルスみたいなさ
1: あ
0: ね、
1: うん、そう聞いたこともないようなね
0: ハンターウイルス、
1: うん、
0: 怖いよね
1: なんかね次々とね、うん、そういうのがね
0: ね
1: まあねクルーズ船でねってなんか前にもあったようなね
0: そうなんだよね
1: ニュースがねここのとこね
0: 多くなってきてるね、
1: うん、
0: アルゼンチンをね、
1: うん、
0: 先月出航してて、
1: はい、
0: でそこのねお船の中で、
1: うん、
0: ハンターウイルスにかかった方がいて現在ね3人の方が
1: ねえ
0: 亡くなっててね日本人の方も1人ね、
1: うん、
0: 乗ってるんだよね、まあ、乗船してたって
1: ことね、うん、
0: で今度はさほら飛行機のさ、
1: うん、
0: キャビンアテンダントの方が接触してしまってたということで、
1: うん、
0: その方もね今ちょっと症状が少しあるかもなんて言ってね出てるので船内だけではなくっていうところになってきますけれども、うん、まあその今ね言われてるこのハンターウイルスとは何かってことなんですけども、うん、あのネズミだねネズミの排泄物に汚染された水とか、
1: うん、
0: それを摂取することで感染すると、
1: うん、なんだよね
0: ね
1: まあ日本国内にはねそのウイルス持ったネズミその種類のネズミはいないっていう話だけど、うんう
0: ん、いないって言うけどね
1: でもね人から人へもうつんないみたいな話も報道で聞いたけどさ
0: そうね空気感染はしないみたいな、
1: うん、
0: コロナウイルスは空気感染もねもちろんあったからあれだけどそ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、ねうん、
0: だからこう咳とか、
1: うん、
0: まあその濃厚接触とか、
1: うん
0: まあ、そういった形になってしまうとこれはね移ってしまうんですけれどもということで潜伏期間は1週間から5週間
1: ねえ幅があるからね5週間前なんかどこでもらったって言ったって分かんないだろう
0: たどるのが大変だよねこれ ね、
1: うん、ね
0: え発熱咳嘔吐下痢、
1: うん、
0: でこれ何が怖いかっていうとその亡くなる可能性が高いっていうね
1: ねそう言ってましたね
0: ねえ、
1: うん
0: コロナウイルスの時とやっぱり数値が全然違うね、
1: うん、
0: 40% から 50% ぐらいの確率でって、うん、
1: 半分だ
0: だからもしも仮にだよ、
1: うん、
0: これ日本に入ってきて、
1: うん、
0: ねえあの時のようなことになった時には、
1: うん、
0: もうコロナウイルス以上に
1: そうね、ねえ怖いね
0: で今のところその特効薬もないし、
1: うん、
0: 承認ワクチンもないと言われていて、
1: うん、
0: でじゃあこれハンタウイルスって私は初めて聞いたんですけどもおじいちゃんは、うん、過去に名前とか
1: 聞いたことないんじゃないかな
0: でもね過去に日本でね、
1: うん、
0: あのやっぱ事例があって
1: あったんだ
0: 1960年代には119人が発症してるの、
1: うん、60年代だったらねうん、知ってたかもしんないけどね
0: 2人が亡くなってて
1: うんそんなにねいやそうだったんだ
0: で1970年代から80年代にも127人が発症して1人が亡くなってるの
1: うん、うん、
0: でも1999年以降は感染報告はない、
1: うん、うんうん
0: とはいえ
1: それがここに来て
0: そうなのよねうん、うん怖いよねこれね
1: なかなか気をつけようったってね難しいとこだけどね
0: そうね、うん、なんか型が2つあるらしくって、
1: うん、
0: アジアヨーロッパ型、
1: うん、
0: これは腎臓の障害とか、
1: うん、
0: 出血熱っていうの、
1: うん、
0: でこれは、致死率が 1% から 15% 未満、うん、で人から人への感染は確認はないんだって、
1: うんうん、
0: ただもう一つの型で南北アメリカ大陸型っていうのがあって、
1: うん、
0: これが肺とか心臓とか、
1: うん、
0: 呼吸器官に影響が出て致死率が最大 50%、
1: うん、
0: こっちの方が怖くって人から人への感染がありで今このクルーズ船内の感染になってるから、うん、今騒がれてるのはこっちの方だね、
1: うん、
0: うわー
1: 私どもはねもらったら一コロの世代ですからねコロナの時もそうだけどじいちゃんはコロナもらったら一コロで、
0: うん、
1: 2コロ目はないぞっ ていう、
0: まあ本当みんなそうだよ、いつ何が起こるかわからないってとこだけど、
1: 免疫力とかほら

0: いじゃない、
1: まあ、そうだよね、持病があったりとかね、
0: 病気持ちは特にっていう、
1: ね、
0: ビビってたよ。だから、
1: まあ、ただ今回のこのハンターウイルスに関しては、そのおじいちゃんがさっき言ってたけど、日本にこのウイルス保有のネズミは生息してないと言われてる今はね、
0: 今はね、
1: そう現段階では、
0: うん、
1: で過去のアンデス株適切対応で感染は抑えてるってところなので、うんうん、国内での感染拡大っていうのは可能性は低いと言われてるんだって、
0: うん、はい、
1: だから、まあ、そこまでね、
0: うん、
1: 大きく騒がないでくださいっていうのもあるんだろうけども、
0: うん、
1: まあ、とはいえこれは知ってるのと知らないのと大きな違ってなってくるし、
0: うん、
1: ね、でそのやっぱどうやったら対策取れるんですかってところになってくるんだけど、まあ、やはりもう手洗いマスクアルコール消毒が有効ということで、
0: そうね、
1: うん、
0: まあ、基本だよね、
1: うん、
0: いろんな病気に対してもそうだよ、うがいとか手洗いとかは、ね、最低限必要だよね。
1: そうね、
0: うん、
1: なのでまあ、ちょっとこれからまたねマスクの時代がまた戻ってくるのかとかね、
0: うんうん、
1: いろいろと怖い思いをしてますけど、私たちもねちょっとドキドキしてますけれども、
0: はい、
1: 日本に広がらないといいですね本当に、
0: うん、
1: ね、
0: ですね、
1: うん、というわけでちょっとね今ニュースでも結構取り上げられてるハンターウイルスについて今入ってる情報をねお伝えさせていただきました。
0: はい、
1: はい、さあそれでは今日のメッセージテーマです。今日はこちら、
0: 今日のテーマは声です。
1: はい、そうです、今日は5月8日声の日、
0: 声の日、
1: ラジオネームテツランタさん、
0: てちゃん、
1: あれはもういつのことですかね、元の奥さんと京都の清水でありました。有名な清水の舞台で私はカメラを持っていました。他にも大勢がそれぞれのカメラを持っていて、あるカップルにシャッター押しましょうかと声をかけたところ、すみませんお願いしますということで、そして今も昔もいい人顔である私の周りにはわっと人が来て、一時は数人並んで列になりました。元奥さんと一人100円もらったら大儲けだったよねと笑ったものの、ところが今の観光地でスマホを持った腕を伸ばして自撮りをしようとしている人に写真を撮りましょうかと声をかけても、8割はあいえ大丈夫ですと断られてしまうんです。若い人ほど撮らせてくれません。4月に行ってきた喜多方では桜をバックに家族の写真を撮らせてもらって、ちょっとアングルを工夫したら大喜びしてもらいました。写真ならいい仕事するんですけどね、声をかけてほしいなといただきました。
0: あー、そうなんだ。
1: てっちゃんらしいメッセージですね。
0: へー、もう人気がなくなったっていうことだね。
1: で
0: もしくは年齢とともに風貌が変わって怪しい人っぽくなっちゃったか。どういう理由なんだろうね。
1: もうてっちゃん怒ってますよ。
0: 今はそうあんまり人に頼んだりとかしないっていうあれかね。どうなんだろう。
1: これは人それぞれなのかな、時代というか。
0: もうカメラの性能もね良くなってるから自撮り結構よく撮れるんでしょ
1: う。でもやはりね、たどりの方が綺麗に映るので、
0: まあね、距離とかね、そういう部分もあるだろうし、ね、
1: でも確かに列になったらね、こう100円もらったら大儲けだったよね。
0: そんなに次々とってね、あ、いいですよ、
1: お金取れたよねみたいなことですよ。
0: あ、次の方みたいな。そうだったんですか。
1: てっちゃん優しいね。
0: 人気がなくなったってことですかね。締めておきましょうか。
1: 全くレディーババのダーリンさん、
0: ダーリン、
1: しばらく前に近所のおでんと焼き鳥のお店に行ったら、ご主人が お客さんとね、声優談義をしていて、
0: うん、
1: ここにも声フェチがと笑った。G も声フェチ。歌手は声が好きかどうかが聞く基準なんです。どういう声に惹かれるのか、自分でもよくわからないけど、ストライクゾーンがあるようですね。最近いいなと思ってるのは、スーパー登山部のボーカルの人。高い山の爽やかな空気のような声のいいですね。とそして宣伝しますと、明日明後日中央通りで花々セールがありますが、10日の日曜日だけババちゃんたちのポッピンローズマーケットが出店します。前橋さんのスペシャルなバラをどうぞ、売り切れ次第終了ですといただきました。
0: うん、10日にやる
1: ババちゃんのねポッピンローズマーケット
0: は、ね、うん、日曜日ね、
1: そう、あの母の日だから、
0: あ、そういうことでね、
1: 母の日だから花々セールっていうのをね、
0: うん、
1: 街中でやるって聞いてて、
0: うん、
1: そこでババちゃんもね、いいね、ポッピンローズマーケットが、
0: ポッピンローズマーケット、
1: うん、
0: 2回あるってことか今月は。
1: そういうこと、うん、
0: 次の週もあるでしょ。
1: あるんだね、うん。

0: 土曜日。
1: はい、いいね。だから大切なお母さんにさ、
0: うん、
1: ババちゃんちのバラを買って、ね、プレゼントをする、
0: うん、
1: あ、めちゃくちゃいいタイミングですね。
0: いいじゃないですか天気も大丈夫そうだしね。
1: ね、土日は晴れそうだね。
0: ね、ね、今日はちょっとどんよりしてるけどね。
1: ね、
0: うん、
1: ちょっと今日はこの後雨が降りそうなので、
0: うん、
1: あれですけど土日はねよく晴れます、
0: はい、
1: 気温はね、まあ、大体25度いくかいかないかぐらいなので、うん、まあ、引き続きね熱中症対策をして、そして10日が母の日なので、
0: はい、
1: まあ、実のお母さんだけではなくね、母のように可愛がってくださる方とかもいますもんね。
0: ああ、そういうのもあるよね。
1: うん、うん、そういった方々にねお礼を言うっていうとかもプレゼントするっていうのもいいかもしれません、
0: はい、
1: ちなみに磯引はですね、
0: うん、
1: ノンフライヤーを渡します。
0: ノンフライヤー
1: そうなんです、これをね渡します。それではいってらっしゃい。ママいつもありがとう。
0: 幸せ。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

時刻は8時30分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気概況からです。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の遥か東に伸びています。群馬県は曇りとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月8日金曜日、北西の風、日中南東の風、曇り、夕方から一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。この後の降水確率です。現在から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から翌日午前0時まで 20% の予報です。今日日中の前橋、最高気温は24度の予報です。明日5月9日土曜日の天気です。北西の風、伊勢崎、太田地域では北西の風やや強く晴れ、降水確率は午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時からその後翌日午前0時まで 0% の予報です。明日朝の最低気温は13度、日中の前橋最高気温は23度の予報です。今日はこの後雨が降る地域がある見込みです。お出かけの際は雨具を持ってお出かけください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。時刻は8時32分を回っております。

はい、時刻は8時33分を回ったところです。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市

消防局管内における昨日の火災発生件数は0件でした。今年1月から昨日までの合計は54件です。また昨日の救急出動件数、これも54件で、今年1月から昨日までの合計は7073件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事には注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分に注意をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: センちゃんのミュージックフライデー。
1: はい、今日持ってきたのはね、レスリー・ウエストっていうねおじさんなんだけど、あんまりね知ってる人いないかな。60年代にねエリック・クラプトンがねすごく、エリック・クラプトンってねギタリスト、まあ、こっちの人はすげえ有名だけど、有名になるきっかけっていうかね、クリームっていうバンドで一躍すごい有名になったんだけど、クラプトンがね、クリームがねそんなに長く続かなくて解散しちゃって、その後にねクリームをプロデュースしたねフェリックスっていうね、パパラルジーって変な名前の人がね、プロデューサーがね見つけてきたギタリストなんだよ、レスリー・ウエスト。ちょっと聞いてみて。 D ちゃんはクラプトンよりレスリーの方が好き。

0: 時刻は8時40分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と
1: 小千里ちゃんでございます。
0: どうぞよろしくね。
1: とり、
0: 先ほどダーリンさんからね、週末は花々セールがありますよと、
2: はい、
0: そしてポッピンローズマーケットもね10日にやりますよってお話がありましたが、もう週末はいよいよ前橋市はキングオブピッツァです。
1: うん、ついに。
0: そうなんです。ああ、そうだそうだと思って、
2: ついにいろいろあるな。5月、
0: はい、ゴールデンウィーク明けなのか、引き続きゴールデンウィーク中の方
2: もいる
0: のか、
2: まだね、休んでる方はいるでしょうけどね。
0: 明日は朝の10時から16時まで、
2: うん、
0: で明後日10日が朝の10時から15時まで、
2: うん、
0: で2日目の15時30分からグランプリ発表と表彰式になります。
2: はい、
0: 前橋中央イベント広場でたくさんのねピザを扱うお店が、
2: うん、
0: その場でね釜でピザを焼いてくれて、
2: ね、ナンバーワンを決める。
0: そうなんです。
2: うん、
0: 前橋をピッツァの街にしよう、
2: ピザキング
0: ということで、4分の1サイズ500円、ホールでも買えるんだね、2000円、
2: うん、
0: で提供するそうです。
2: はい
0: はい、でピザの購入にですね、なんとメブクペイが使えるそうなので、
2: うん、
0: ね、持ってる方はぜひ使ってみてください。で今回11店舗、
2: 11店舗出るか、
0: うん、参加します。やはりね今年はね、本当どこのお店も力を入れてますね。多分例年の中で一番、
2: うん、
0: どこがなってもおかしくないというか。
2: あ、そういうことね。
0: まだ食べてないけど
2: 激しいな。
0: もう説明とかお写真とかから分かる、
2: うんうん、そう、熱量がすごいんだ、
0: うん、あーちゃんも毎年皆さんにお伝えしてるから、
2: うん、
0: これは感じることでありまして、うん、あとね耳までこうチーズを入れてくれるところとか、
2: うん、ね、耳まで美味しい。
0: そうそうそう、
2: まあ、耳残す人がね いるんだよね、耳食べない人がね、うん、まあ、そういう人もね、耳が一番うまいやつ作れば耳も食べるけどな、
0: 最後まで、ね、大体がな、
2: 中身の方はあんまりなんだけど耳が一番うまい、そういうのもどうですか、アイデアとしてい
0: いと思います。
2: はい、
0: 他にもねこう背徳倍量チーズとかね、
2: うーん、
0: そうチーズの量がね多かったりとか、
2: これでも買ってね、
0: あと群馬県産のさ、こう下仁田ポーク、
2: うん、
0: ねえ群馬のブランド豚、意外とこう知られてないものだから、うん、下仁田ポークっていうのがあるんだなっていうね思った方も多かったみたいです。
2: 下仁田ったらネギしか頭に浮かばないけど、ね、ポークも、
0: うん、
2: ねえいいのがあるんだ、
0: 有名だったりとか、うん、あとマルゲリータって赤ってイメージがあるじゃないですか、うん、それをその黄色のトマトとか使って黄金マルゲリータにするお店とかね。
2: あ、まあ、基本みたいなこと言うけどねマルゲリータね、うん、
0: あとは豚肉がチャーシューみたいな感じで、
2: うん、
0: チャーシューピザじゃないけど
2: 中華が入っちゃうい
0: や味ってハーブグリルなんだけど
2: 中華味
0: じゃ見た目が中、うん、見た目がチャーシューみたいな、
2: チャーシューみたいだね、
0: うん、そう、そのぐらい迫力がね、
2: うん、
0: あるピザがあったりとか、まあとにかくねもう食べる前からどれの店舗を食べようか迷ってしまうぐらいどこの店舗も気合い十分です、
2: ね、11店舗全部食ったらまあ、すごいことになるんだな。
0: そうだね、
2: うん、
0: でも人ピースだけ食べれば、
2: うん、
0: ワンホールちょっとでしょう。
2: だから6カット6つぐらい、
0: ホールだと8だから
2: 8か、
0: うん、
2: うん。

0: で、それが2種類ずつ、2つずつ作るから、
1: そんなでもない。
0: 分ければ、うん。ワンホールちょっとでしょ、
1: まあね、まあ、全部食べないとほらどれが一番っていうのがなかなかね、
0: そう、わからないぐらい今回はちょっと接戦だと思います、
1: うん、
0: でピッツァ教室も行うので、これ予約制とかじゃなくって、もう並んだ順みたいな、
1: ね、そういう感じで、う
0: ん、なんで子供たちね、うん、ぜひピザを作りにも来てくださいとのことです。
1: はい、
0: ではお天気が良くてよかった。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: ぜひ皆さん前橋に遊びに来てください。
1: はい、
0: では今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 今日のテーマは声ですね。
0: そうです、今日は5月8日、うん、声の日、
1: ボイス、
0: サスライダーさん、
1: サス、
0: あーちゃん、こせんちゃん、おはからです。
1: おはからサス、
0: おはかな。テーマの声、競馬のレースで声が出ちゃいます。
1: ー
0: レース中に行け、逃げろといったファンの声がよく出ます。私もレース中に頑張れ、行けと声を出しています。ただファンファーレが鳴り終わって走る馬がゲートの中に全て入れて、
1: うん、
0: ゲートが開くまでは観客は静かにしなければいけません、
1: うん、
0: それは馬が興奮してゲートの中に暴れるといった危険リスクがあるからです、うん、あ、確かにそうですよね、
1: うん、そういうね、まあ、マナーね、
0: うん、
1: どこの競技でもあると思うんだけど、相撲でさ、もう最後立ち合い、はい、なんか声援する人いるんだよね、神経集中してるのに、力士がね、
0: うん、
1: それじいちゃんはね気になってね、なんでここで声出すんだよって中継を見ながらね思うことが多々あるんだけど、
0: まあその方々もね、
1: うん、
0: 知らないだけでこう悪気はね、
1: うん、悪気はないんだろうけどね、
0: ないんだろうけどね、
1: まあ大間さんもそうだよね、
0: うん、
1: びっくりしたりとかね、うん、
0: そういうね、そういうレースとかにはルールがね、
1: うん、
0: やっぱあるから、やっぱ行く前にはちょっと調べて ね、
1: そうです、ね、マナーをね、うん、
0: でもやっぱどうしてもね、レースが始まるともういけーとかね、
1: うん、
0: そうだよね、
1: 熱くなっちゃうよね、それはね、うん、
0: トゥーパンプさんだね、
1: パンピー、
0: 一発屋と呼ばれる歌手の典型が一節太郎さん、
1: うん、いたね、一節太郎さん、
0: 逃げた女房に未練はないが、うん、で始まる、もともと美空ひばりのために作られた浪曲子守歌をわざわざ声を潰したダミ声で歌って200万枚の大ヒット、うん、その続編も40万枚まで売り上げたのですが、最初の曲が桁違いに売れてしまったため、それ以外の曲は全く知られていないのですと、
1: うん、
0: あ、
1: いや久しぶりに聞いたね、その名前と曲名、あのすごいダミ声なんだよね、ガラガラの声だ、潰したんだその人、
0: え、わざわざってこと、
1: まあ、その浪曲師みたいな、
0: そうか、この曲に合うように ね、
1: 合うようにね、逃げた女房に未練はないがってね、うん、
0: でも200万枚
1: 当時すごいよ、その数が、
0: うん、
1: 200万枚っつったら、
0: その後の40万枚もすごいけどさ、
1: すごいんだけどね、
0: やっぱ
1: 前がね、最初がね、一節太郎さん、
0: そうだね、うん、
1: いたね、ね、一発屋ね、ワンヒッターね、
0: うん、
1: 結構いるよね、
0: そうね、
1: その一曲でずっとその後ね、
0: うん、
1: あの活動してるって、その一曲だけの人があれば、
0: ね、
1: そういう世界なんかもしれないね、
0: でもそれを出せることすらすごいよね、
1: 一曲だけでもね、
0: うん、
1: 大ヒットすれば、
0: うん、続いてラジオネーム酒太郎さん、
1: 酒太郎さん、
0: はい、酒太郎さんです、
1: 太郎さん、
0: 漢字違いの声、こせんちゃん、小さい頃は畑や田んぼの片隅に声だめがあって遊びに夢中になった子供が落ちましたよね、
1: うん、落ちたよ俺片足だけど、
0: 違った声が来てます、
1: 片足だけど、表面がさ、なんかカバカバんな、乾燥して乾いて、
0: うん、
1: 地面と見分けがつかなくなるなってる状態のとこがあるんだよ。
0: そうなんです。
1: そこに知らないでツボって行ったことあるよ、小学生ぐらいの時に遊んでて飛び回ってて、はい、
0: 懐かしい思い出ですね。
1: もうあと大変だよ。
0: 高崎のパパさん、子供の頃自分の声を初めて聞いた時はめちゃくちゃ違和感があってショックでした。普段自分の声を聞く機会はあまりありませんが、電話対応向上の一環で今でも強制的に聞かされることがあります。その時は恥ずかしくて逃げ出したくなります。話してる時はこんな声じゃないはずな

0: だけどなと。
1: 自分の声をさ、まあ、録音した声を初めて聞いた時はこれ機械おかしいなって思ったよ。
0: おじいちゃんを、
1: うん、大昔だけどテープで。
0: そっか、昔のデッキとかそういうのだと
1: 昔
0: は違うのか。
1: テープだもん。しかもあのカセットじゃねえよ、オープンリールってやつで、うん、全部だからこうむき出しの、
0: うんうんうん、
1: テープで録音して、
0: うん、
1: これ機械おかしいなって思った。それは全然違う。
0: 全然本当に違うんだ。
1: だから実際こう自分が喋ってほら、うん、この耳内耳でこうに、ね、うん、聞こえてる、ね、声とやっぱ全然違う声だったからさ。
0: そうですね、
1: うん、みんなそうなんじゃないの。
0: でも今はね、そのまま鮮明に返ってくるからね、
1: うん、
0: でもただ自分の声を聞くとね、やっぱ恥ずかしいっていう声は、これはよくあるあるの話ですよね。
1: うーん、そうなんだ。
0: 続いて、ラジオネーム、よいしょ、赤城山大噴火さん。
1: 大噴火さん、
0: なぜか宗教の人にやたらと声をかけられたことがありますね。
1: もう最近ないけど若い頃結構あったよ。統一教会に声かけられたこともあるし。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: あったみたいですね。そしてラジオネームアレリアハレリアさんです。ラジオ番組を聞き始める一つのきっかけになったのは、たまたま聞いてて声が好きで聞き始めることもあるんですけど、前橋ラジオの番組で深夜にやっていたモフモフラジオっていう、桃箱さんっていう方、そこから前橋ラジオが好きになった。
1: うん、
0: もう
1: 可愛い声の人だったね、
0: うん、アレリアさんね、いつもねきっかけこの話送ってくださいますよね、
1: うん、
0: じゃあもう何年もずっとアレリアさん
1: だよ、ね、
0: 聞いてくださってますね、うん、そしてトマトさんですね、私は目が悪いので子供の頃からラジオを聞くようにしているんですよと、
1: うん、
0: TBS ラジオで大沢優里さんの声が素敵だなと思いました。
1: あ、まあ、深夜放送聞いてたよ私は。
0: 大沢さんのね、
1: 大沢さん、
0: 他にもですね、ラジオネーム、ここからはちょっとあーちゃん関連になってしまうんですけれども、うん、ラジオでもゆうちゃんかな、あーちゃんとサイン会をするときに周りの方の声が大きいときがあり、少し大きい声で喋ってるつもりですが、あーちゃんがたびたび聞き返してしまうほどなので、もう少し頑張って大きな声で喋ろうと思います。また友達にも聞き返されることが多いんですよねと。夏休み明けに面接指導があるので、それまでにしっかりと大きな声で喋れればいいなと思いますが、あーちゃん、こせんちゃん、どうすれば大きな声で話せるようになりますかと。は
1: あ、
0: なるほど。
1: まあ、あーちゃんが答えられるけど、俺は全く分かんないよ、声のこと。
0: いや、私も答えられないですよ、その道のプロではないからさ、あれですけど。そう、なんかサイン会の時にね、横一でもメンバーが並んでて、でそこの前にファンの方がずらっと並ぶから、
1: うん、
0: もうみんなが喋ってる中で喋らなきゃいけないの、
1: うん、
0: そうするとさ、隣のメンバーの子にとかがさ、やっぱ声が大きい子とかいるのに、
1: うんうん、聞き取りにくいわけね、ガヤガヤしててね、
0: その子の隣とかになると、
1: うん、
0: そういうのはあるな。私も多分思われてると思うんですけど ね、同じくね、うん、なので別にゆうちゃんのせいではなくて、こちらのねせいなのですみませんって感じ。
1: ああ、そうだよね。
0: あと私が単純に耳が悪いっていう、
1: うん、
0: あの本当にこうライブをやってると、
1: うん、
0: もう15年近くそのスピーカーを爆音でやってるから、
1: それ、ね、
0: 耳遠くなりました。
1: 耳遠くなるよ。じいちゃん右が半分ぐらいしか聞こえないんだ、
0: うん、
1: 気がついたのはね結構年食ってからなんだけど、多分ね、
0: はい、
1: まだ独身の頃ね、20代の初めぐらいの時に、
0: うん、
1: 爆音聞きすぎたんだよライブハウスとかで。、うん、そのせいだと思ってる、
0: うんうん、勝手にそう思っちゃいますよ ね、まあ、ねこちらはね。
1: 、はい、
0: なのでね、ゆうちゃんごめんなさい、ありがとうございます。そしてラジオネーム、群馬の牧原さんからもいただきました。牧原さんの声について語りたいですけども、あーちゃんの声が好きでお墓を聞くように2年が過ぎましたと。ありがとうございます、
1: うん、
0: ラジオからね聞くと安心しますと。今朝も変わらぬあーちゃんの声が聞けたと。あーちゃんの声で回転を上げようと思いますというメッセージです。
1: よかった。
0: ありがとうございます。すいません、なんかありがたいことにここからもちょっとあーちゃんへのメッセージなんですけど、
1: う
0: ん、
1: お褒めの言葉がね、
0: すいません、うん、あんなこのタカさんからも超可愛い声ですと。

0: 当ですか、うん、ガラガラですよ ね、 ね私の声大丈夫ですかね、うん、ライブの時の MC もあーちゃんの身に出るものはないと思いますと。そんなことありません。これからもあーちゃんスペシャルトークで頑張ってくださいと。あ、どうもありがとうございます。ゆうとさん、前橋ラジオから流れるナレーションや場内アナウンス、前橋文学館で感情を込めて詩の朗読をしている時のあーちゃんの声が大好きです。ありがとうございます。猫かぶる声です。なんか反応してくださいおじいちゃん。
1: いや、あの、まあ、邪魔しちゃうかなと思って雑音入れると、
0: なんでなんで、
1: ちょっと怪になってた私ね。
0: やめてくださいよ、こっちも恥ずかしい思いしながらちょっと読ませていただいて、まあ、
1: そうだな、うん、なるほどってね。
0: 草薙さんとゴマフさんもね、うん、あーちゃんの応援を大きな声を出して頑張っていますというメッセージをいただいております、うん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてあのアビーさんからですね、うん、これもまた嬉しいメールなんですけども、あーちゃんを知ったのが赤木団経由ではないんだよと。
1: ほう。
0: たまたま前橋ラジオをつけててお祓と出会ったと。
1: うーん、そっから入ったんだ。
0: でラジオパーソナリティのあーちゃんの声と話し方が好きになり聞き始めましたと、
1: う
0: ん、入りが他の人と違うのでアイドルのあーちゃんが好きな人とはちょっと熱量が違いますと、
1: うん、
0: 純粋にラジオパーソナリティとして応援しています。あーちゃんがその声ではなかったらまた違っていたかもしれませんと。
1: ほう。
0: めちゃくちゃこれは嬉しいです。
1: ねえ、
0: アビーさんそうだったの。
1: ラジオの方から入った。
0: そう、アビーさんお会いしたことないので、
1: うん、
0: 赤木団経由ではないなっていうのはもちろんわかるんですけども、はい、たまたまね聞いてくださって声と話し方、うん、
1: あ、いいじゃないってなったのね。
0: 嬉しい。だからこれが違った声だったらまた違っていたかもなんてね。
1: そういうことでね、
0: ちょっとこれ額に飾ってデスクの前に貼っとこうかな。嬉しい。
1: 競争しましょうか。裏打ちして
0: お願いします。おじいちゃん職人、職人、
1: 学装しましょうか。
0: 今日あーちゃんへのメッセージを送ってくださった方、うん、全員額に入れたい。ありがたい。
1: それは裏は再利用のやつ、うん、あー裏再利用、
0: 裏再利用です。
1: あ、透けてしまいますね表にね、うん、
0: また出します、また出します、
1: はい。
0: いやでも本当に皆さんありがとうございます、ね、いつも毎日違うね多分声のトーンとかテンションとかだと思うんですけど、うん、ついてきてありがとうございます。
1: まあ、あちゃんいつも変わんないよね。俺はもうその時その時で、
0: 全然変わるよ。
1: この1時間半の間にコロコロ変わったりとかも自覚してるけど、
0: うん、おじいちゃんの方が安定してます。
1: そっかね、
0: うん、
1: 気分次第なんだけど私。
0: いや結構おじいちゃんに対して気分やだねとか言ってるけど、例えばあーちゃんの方が本当にその、うん、ムラがあると思うので。
1: そうですか。
0: 失礼いたします、すいません、はい、おじいちゃんいつも安定でねとても素敵な声ですけども。
1: 褒められちゃった。
0: ラジオネームルルちゃんからもね、赤木団のボイスっていう曲があるよねとね、元気になれる曲だねと。ありがとうございます。で録音した自分の声を聞くと微妙な気分になるのは私だけかしらという。
1: いや私もですよ。
0: 高崎のパパさんもですよ、
1: う
0: ん、いらっしゃいましたね。はい、というわけで皆さん今日もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: どうもでした。
0: やはりこう声だけで届けるっていうのが、
1: うん、
0: すごく一番難しいなって思います。例えばライブあーちゃん経験してますよね、うん、あとテレビとかも経験させてもらってるけど、うん、それはさ自分が映ってるから表情分かったりとかあるけど、うんうん、ラジオに出演するとさやっぱ声だけで届けなきゃいけない。
1: そういう意味でね。
0: そう、あと誤解されやすいと思う。
1: ああ言って、
0: そう、
1: 私なんだ相当誤解されてんじゃない
0: か。いや私も
1: 言っちゃダメでしょってこと結構自分では分かっちゃいるけど言っちゃってるしな。
0: それはみんなもジョークって分かってるからいいけどさ。
1: そうですか。
0: うん、なんか観覧に来てる方とかね表情が見えてるからあれかもしれないけど、うん、本当にラジオだけ聞いてる方っていうのはね結構こう、
1: うん、
0: なんだろう、捉え方とかが多分違ってくると思うから、ラジオってやっぱ難しいお仕事だなって思うし、なんなら一番難しいんじゃないかなって、
1: うわ
0: 感じます。
1: どうしよう、ビビるな月曜日多分。
0: なんで
1: 今日はもう終わりだけど。
0: あと1分で
1: 月曜日。
0: それはね、いろいろ経験させてもらってね感じることですね。
1: そっか、
0: うん、自分でも聞き返したりとかすると、うわなんかそういう風に聞こえるんだみたいな、こちらはそういうつもりで言ってないのにみたいな、やっぱ表情とかが見えないとこれだけ違うんだなって言って反省することがもう多

0: 多々ありますね。
1: 学習してるね。うわ、学習しないでここまで来ちゃ
0: ったな。いやでもお構いなしにやらせてもらってるんですけどね、お墓
1: の。もう言いっぱなし言いっぱなしで。
0: だからね、お墓を聞いてくださってる方は本当に心が温かく広い方かなと思っております、
1: ね、温かい
0: 本当にありがとうございます、
1: ね、見てください、聞いてください。
0: これからもね、おじいちゃんの声やその他の色男のみんなの声、うん、そしてね、もちろんあーちゃんの声をね、みんなに届けていけたらなと思います、
1: はい、
0: もちろんね、グリやね、うん、そしていおりくんの声とかも届けられるように頑張っていきますの です、ね、はい、これからもよろしくお願いします。
1: よろしく。
0: あーちゃんと
1: じいちゃんでした。
0: みんないつもありがとう。バイバイ。
1: またね。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。